0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. Perttu-Sara täällä ja tulimme tuolta ulkoa myös sisälle. Mä laitoin just someen tuollaisen videon, kun tulin tänne näin, niin vitsi siis miten kaunis. Siis aurinko paistaa jotenkin niin kaunis tähän voiman pihalle ja linnut laulua, että me jäin tekemään siitä tuollaisen pikku fiilistelyvideon. Ja saman tien tuohon ulos. Kesäaamut. Voiko nyt sanoa, että on jo kesä, ainakin kevät aamut, niin on kyllä piristäviä. Joo, kyllä mä oon tällainen valon lapsi ihan erityisesti. Mutta hei, erittäin hyvää huomenta. Lady Marmalade-kappale on seuraavaksi tulossa ja sitten aamun uutisnoste. Ja tästä se kuule käynnistyy voiman viikonloppu. Tai joku ehkä nyt sanoisi, että ei tämä nyt ole vielä viikonloppu, vaan se on huomenna. Mutta sanotaan, että tällainen sen verran vaaleanpunaiset lasit silmillä haluan aina olla, että mä niin kuin minä haluan puhua viikonlopusta jo perjantai-aamusta lähtien. Että kyllä, tästä se alkaa.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahdessa etenee pilotti, jossa selvitetään pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja mahdollisuutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kaupungin ja Mehiläisen käynnistämässä pilotissa on tavoitteena tunnistaa pitkään työttömänä olleet työnhakijat, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Tähän mennessä mukana on ollut 95 henkilöä. Lähes 60 on tehty etuuksien hakemiseen tarvittava lääkärin lausunto. Ensimmäiset 3 eläkepäätöstä on jo saatu. Hankkeen tavoitteena on inhimillisempi tuki ja samalla kaupungille koituvien työttömyyskustannusten merkittävä vähentäminen. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Von der Leyenin mukaan EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksen toimeenpanoon. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvallat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut ohjuksia ja drooneja. Yhdysvaltojen mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet yhdysvaltalaiskohteisiin. Iran puolestaan sanoi iskeneensä yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltojen tekemiin iskuihin. Irakin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut alueella iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan maiden välinen aselepo on yhä voimassa.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Ja tänään sää on aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä sitten sää on selkeä ja tuuli heikkoa, yölämpötilaa pitäisi pysyä plussan puolella. Huomenna lauantaina tuuli on heikkoa, sää on melko aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila noin 15 astetta ja ajokeli on voiman kuuluvuusalueella täysin normaali.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Sään puolesta tulee kyllä niin upea viikonloppu. Tänään siis pelkkää aurinkoa koko päivä. Joo, pohjoisesta tuulee tuollainen maksimissa 4 metriä sekunnissa. Huomenna myös lämmin 15 astetta. Tuuli heikkenee, mutta jonkun verran pilviä on, että on enemmän tuosta puolipilvistä. Ja sunnuntai aamupäiväkin vielä aurinkoinen, mutta sitten kyllä sunnuntai iltapäivällä pilvistyy runsaammin. Ja sitten alkaa vähän tulemaan puoli tällaista niin kuin epävakaista. Ja nyt näyttää aika rajuja sateita tiistaille ja keskiviikolle, että sataisi yli koko päivän. Mutta sitten taas vähän muuta. No, sateet muuttuu niin helposti, että katsotaan, onko noita tulossa ollenkaan. Mutta ihana viikonloppu sään puolesta. Ja hei, oliko nyt jossain yöpakkasia, kun eilenhän tuli viestiä tänne studioon kuvan kerran, että oli siis ihan -6 tuolla Kalliolassa. Niin onks jotain kunnon pakkasennätyksiä nyt viime yöltä sitten? Mä en edes katsonut lämpömittaria, mitä näytti, kun itse ajoin tänne. Että paljon siellä edes oli.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokemaan.

0: kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Kello on 6.30 ja sehän on aamunavauskappaleen aika. Eli aina arkiaamuissa juontaja valitsee tässä kohti yhden kappaleen soitettavaksi, mikä se sitten milloinkin on ja milläkin perusteella. Mutta useimmiten kuitenkin tässä haetaan sellaista, että jäisi niin kuin hyvä mieli, suupielet hymyy, mutta on tässä kokeiltu rajoja niin sanotusti, että saa olla aika persoonallinenkin valinta. Mutta tämä on ehkä nyt tällainen hyvän mielen biisi, mä sanoisin näin. Vähän tällainen vanhempi. Hectorin Perjantai on mielessäni. Näin viikonlopun kunniaksi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin plan, plan. Tiistai vähän juttu, mutta ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vaikka vielä särkee pää.

Perjantai on mielessä, ei laulaa Hector. Tämä oli minun valitsema kappale tänään aamun avausbiisiksi. Ja sinähän pääset valitsemaan sit tuossa noin kello 8.45, kun soitaa aamun herätysääni. Joten toiveen voi laittaa tulemaan vaikka ihan saman tien tänne Voiman studion WhatsAppiin.

0: Ja mites muuten menee siellä Lakulassa? Ja nyt osa tietää varmasti, mistä puhun, ja osa on varmaan ihan ymmällään, että siis mikä ihmeen Lakula. Ehkä oot törmännytkin siihen, tai voi sanoa, että varmasti tuo Kouvolan kaupunki toivoo, että olisit törmännyt, koska Kouvola vaihtoi nimensä 3 päivän ajaksi, niin kuin, että Kouvola on nykyään Lakula. Eli tällainen Lakula-tempaus on nyt käynnissä. Tänään on itse asiassa viimeinen päivä, eli keskiviikosta lähtien Kouvola on sitten Lakula ollut. Ja tämä on tällainen vähän niin kuin hyvän mielen, leikkimielinen tempaus myös toki siis sen vuoksi, että Kouvolan lakritsi juhlii 120-vuotista taivaltaan, mutta tähän on lähdetty niin kuin hauskasti mukaan. Ja Kouvolan lakritsi Oy:n toimitusjohtaja Santeri Nisula sanoi, että ajattelimme tuoda jotakin myönteistä Kouvolan mieletön negatiivissävyisen maineen tilalle. Aika rajua. Niin jo ehkä Kouvola on ikävä kyllä välillä saattaa olla, että puhutaan, että ei olisi mikään niin kuin mediaseksikkäin kaupunki, mutta kyllähän kouvolaiset varmasti itse tykkää. Kyllä Kouvolan lakritsi on varmasti yksi tunnetuin Kouvolan brändi. Mutta tämä näkyy siis monella eri tavalla. Siellä on tällaisia niin lakulakylttejä ja on näkynyt niin kuin nettisivuilla ja somessa. Ja näkyy muuten esimerkiksi niin, että kun on nämä liigafinaalit käynnissä, niin esimerkiksi KK:n kannattajayhdistys 6. kenttäpelaaja otti tällaisen Lakula-lipun esimerkiksi keskiviikon peliin tuonne Tampereelle. Eli Lakula. Altaas puhuu Lakulasta, mutta tämä kampanja nyt päättyy tänään. Eli nyt sitten keskiviikosta perjantaihin. Kouvola onkin ollut Lakula.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu tänään ihan kuule vaan niin, että mitä suunnitelmia on tähän viikon loppuun? Kysyn tämän myös sen takia, että tässä samalla voisi näitä menovinkkejä poimia pitkin päivää, kun se on tässä nyt perjantaina vähän ideaa, että kerrotaan, mitä kaikkea tässä oikein tapahtuukaan tämän viikonlopun aikana meidän kuuluvuusalueella. Niin kerro säkin, mitä sä meinasit puuhata. Ja vaikka se nyt ei olisi mikään tapahtuma tai sellainen, mihin muut voi tulla mukaan, niin ei siis haittaa. Että vaikka nököttäisit yksinäsi kotona tai mökillä tai ihan missä haluat, niin ihan yhtä lailla tärkeä juttu. Eli mitä puuhaat kuule? Nyt sitten minä haluaisin uteliaasti tietää.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset kolkuttaa tuossa oven takana. Kello on 6.55. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttun Sara. Radiovoiman aamu starttaisi 6:00. Mennään 11 asti tätä viikonlopun aloitus ja tässä näin yhdessä. Oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi kautta digi.
1: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa IFK Mariehamnin sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Uutisista hyvää huomenta. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB-ravintolat yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Lahdessa etenee pilotti, jossa selvitetään pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja mahdollisuutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kaupungin ja Mehiläisen käynnistämässä pilotissa tavoitteena on tunnistaa pitkään työttömänä olleet työnhakijat, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Tähän mennessä mukana on ollut 95 henkilöä. Lähes 60 on tehty etuuksien hakemiseen tarvittava lääkärilausunto. Ensimmäiset 3 eläkepäätöstä on jo saatu. Hankkeen tavoitteena on inhimillisempi tuki ja samalla kaupungille koituvien työttömyyskustannusten merkittävä vähentäminen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että Euroopan unionin pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi suhteita maahan. Valtaosa näkee, että Euroopan unionin on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Euroopan unionia korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Von der Leyenin mukaan EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksen toimeenpanoon.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
9: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä sää on selkeä, tuuli heikkoa ja yöllä pitäisi toi lämpötila pysyä inasen plussan puolella. Ja huomenna lauantaina tuuli on heikkoa ja sää on melko aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila noin 15 astetta. Ajokeli ja ajo-olosuhteet ihan normaaleja täällä radiovoiman kuuluvuusalueella.
10: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
11: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
10: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
7: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: erinomaista perjantai-aamua, hyvää huomenta. Täällä sulle toivottaa Perttusen Sara. 8 minuuttia yli 7 on kello tässä kohtaa. Mitä kaikkea kivaa meillä Voiman aamussa tänään kuule onkaan, siis vaikka ja mitä. Huikkasinkin tuossa jo, että vähän kaikkia niin kuin monenlaisia tapahtumia sivutaan tänään. Sitten esimerkiksi kun äitienpäivä on lähestymässä, niin on tulossa tuossa 8.30 aivan ihana haastattelu, kun meillä on täällä tämä harjoittelija Daniel, niin hän on tehnyt tällaisen äitienpäivähaastattelun, niin se kuullaan sitten 8.30. Ja siis, joo, menoja meininkiä, pyysin teiltäkin vähän vinkkejä, että mitä oikein, niin kun, mitä teet viikonloppuna, ja samalla sitten voidaan niin kun, saada näitä menovinkkejä. Ja Jaana muuten laittoi heti viestiä, että lauantaina juhlitaan kirsikan kukkia Paasikiven aukiolla kello 12 ja 14 välillä. Eli Lahden Paasikiven aukiolla on siis todellakin noi kirsikan kukat tällä hetkellä kauneimmillaan, niin se on kaikille avoin ja ilmainen katujuhla. Paasikiven aukiolla lauantaina 12.14, niin sinne kuule vaan, Jaana itsekin laittoi, ihan pakko olla mukana.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Sopiiko muuten sun viikonloppuun joku näistä? Seuraavaksi soi Sama Ekoskisen Aurinko, ystävä, kaljaa. Tulee sinne myös Matama Jamesin The Minute You Go.

Tähän muuten arvotaan sitten yksi näistä Kajansinkon puutarhakisan palkinnoista. Tänään lähtee yhdelle onnekkaalle taimikassillinen vapaa-valintaisia hyötykasveja. Ja miten tähän Kajansinkon puutarhakisaan voi osallistua? No Radiovoiman netissä. Homma menee niin, että kysy siellä puutarha-aiheinen kysymys ja osallistut kilpailuun. Pääpalkinto on kuule sitä tällainen superpalkinto. Maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita, mutta sitten tosiaan on myös näitä viikkopalkintoja. Ja tänään arvotaan sitten yksi palkinto. Ja kaksi kertaahan Kati Kajansinkko on täällä jo vieraillut ja vastannut näihin kysymyksiin. Ja nämä löytyy myös tuolta Radiovoiman podcasteista, eli sieltä kannattaa kuule käydä kuuntelemassa, että mitä kaikkia vastauksia on tullut. Mitä tosi, tosi mielenkiintoisia kysymyksiä on tullut, mutta hei, vielä kerkeä hyvin mukaan, koska on lisää tulossa vielä näitä vastauksia tässä seuraavilla viikoilla.

0: 2-2. Ja sitten ollaankin jälleen niin kuin ihan tasatilanteessa ja vähän niin kuin lähdetään tyhjästä pelaamaan loppu, että kumpi sitten sen 4 voittoa ensimmäisenä kerkee saamaan. KK niin upeasti aloitti, että kyllä mä uskon, että siellä on kymenlaaksolaiset oikeasti niin mestaruus vesikielellä, mutta Tapparan kohdalla mitään ei voi nuolaista kyllä liian aikaisin. Mutta tosiaan tänään kello 18.30 on vuoro sitten 4. ottelu tätä KK Tappara-finaalisarjaa. Ja hei, kouvolaiset tai muut KK:n kannattajat, niin laittakaa vähän fiiliksiä tänne suuntaan, että miltä siellä nyt oikein tuntuu, kun tämä finaalisarja on tässä kohti.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
4: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Arenalla. Äitienpäivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korviin.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
1: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

0: aiemmin tällä viikolla.
1: Ja täällä Voiman studiossa juttutuokiossa on Etelä-Suomen Sanomien taloustoimittaja Teppo Koskinen. Moikka.
2: No morjesta. Hei vaan kaikille.
1: Hei, ihana kun tulit ja oot kyllä tarttunut tähän täällä nyt niin kuin paljon keskustelua herättävään aiheeseen, että IKEA on tulossa Lahteen. Tosi vähän ehkä eri muotoisena kuin siihen, mihin on välttämättä totuttu. Heti kysyn näin, että huomasko, että kun tämä uutinen tuli, niin se herätti sellaista erityistä mielenkiintoa?
2: No ei tuossa niinku ehkä lanuspaahan ihan väkeä mennyt ja niin edelleen, mutta kyllä tuolla ainakin katsoo analytiikkaa meillä, ketä on käynyt verkossa ja mitä uutisia luettu, niin kyllä se näkyy, että on ihan selvästi kiinnostanut. Ihan poikkeuksellisen paljon ehkä kiinnostanut.
1: Joo, kato, kaikki miettii, että onko se Ikean lihapullat, että saako niitä sitten jatkossa Lahdesta. Mutta tämähän nyt ei ollut vielä ihan varmaa sen lihapullien osalta.
2: Ei, se ei ole vielä ihan varmaa, että jonkunlainen ravintola tai kahvila siihen tulee, mutta ei varmaa tuleeko ihan semmoinen ravintola, missä nyt ihmiset varmaan Vantaalla on käynyt. Mutta joka tapauksessa sinne tulee tämä ruotsalaisen ruoan myyntipiste, että sieltä voi sitten polkkagriisiä käydä hakemassa, jos siltä tuntuu.
1: No niin, he kato vähän lohduttavia sanoja. Mutta tosiaan Launeelle Mailiin avataan. Tälle itse tein tulkinnat, onko vanhoihin Poverin tiloihin nyt sit siinä kenties tulossa. No,
2: tästä ei ole nyt ihan 100% varmuutta, siltähän se vaikuttaisi. Ne on siinä tyhjänä ja mun käsittääkseni siinä Mailissa on muutenkin jonkun verran ollut lattiapinta-alaa, mitä voi käyttää. Että todennäköiseltä vaikuttaa, että se tulisi siihen, mutta ihan varmaa tietoa ei ole. Varmaa tietoa ei ole sen takia, että toimitusjohtaja itse ei ehkä, no hän ei ole varmaan nähnyt, mitä siinä on aikaisemmin ollut, niin ei sen takia sitten voi sitä sanoa, että tuleeko Poveri vanhoihin tiloihin.
1: No minkälainen IKEA sieltä nyt sitten on tulossa, vaikka vertaa tällaiseen niin kuin Vantaankin myymälään? Tämä on aika paljon pienempi.
2: No se on aika paljon pienempi ja toihan nyt on just se kysymys, että minkälainen siitä nyt sitten lopulta tulee. Että jos ajatellaan, että Vantaalla esimerkiksi siinä IKEAssa, mitä siinä nyt oli 33,500 neliötä, se on aika paljon isompi kuin tämä 2,500, mikä tähän nyt on tulossa. Ja jos sinne yritetään nyt sitten työntää tämä IKEA-kokemus näine käytävineen ja erilaisine esimerkkihuoneineen ja tiloineen, ja sitten sinne tulee vielä se alue, jossa nämä vapaasti saatavilla olevat kilkkeet, niin kuin lautaset ja lusikat, haarukat, teippiharjat, pehmolelut, mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niin mä ainakin odotan ihan mielenkiinnolla, että minkälainen siitä nyt sitten lopulta tulee ja miten se sitten onnistuu. Tietysti täytyy muistaa, että eihän se Vantaallakaan se koko 33,000 neliötä on tietenkään myymälätilaa, vaan siinä on aika paljon varastotilaa ja siinä on henkilökunnan tiloja ja siinä on just sitä ravintolaa ja tällaista, että mä odotan siis ihan mielenkiinnolla kyllä, minkälainen siitä sitten lopulta tulee.
1: Mutta luvattu vähän niin kuin olisi, että kun IKEAssa on noin 10 000 tuotteen valikoima, niin noin 2000 suosituinta sieltä. Joo. On, että pitäisi kuitenkin ihan niin kuin aika hyvä niin kuin suosittujen tavaroiden valikoima siellä sitten olla.
2: Tämäkin on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, että sanotaan, että 2000 suosituinta tavaraa, niin ikään suosituimpia tavaroita on ihan huonekalua, mutta siellä on myös lautasia ja vuodesta toiseen esimerkiksi se suosituin tavarahan on se sininen muovikassi.
1: Eli niitä ehkä ainakin saa.
2: Voidaan ehkä sanoa, että 2000 tuotetta tulee, on tilaa 2000 tuotteelle, mutta varmaan sitä aika paljon siinä myös optimoidaan, mitä se lopulta sitten tuollaisessa myymälässä pitää olla, mitä pannaan tarjolle, mitkä on tilattavia tuotteita ja niin edelleen. Että tässä on aika paljon semmoisia kysymyksiä, että on ihan oikeasti mielenkiintoista katsoa, miten IKEA niitä sitten ratkaisee, kun se myymälä avautuu.
1: Ja tosiaan tämä myymäläkonsepti on ihan uutukainen uusi, että Suomessahan on IKEAlla 5 näitä isompaa tavarataloa, mutta myös Ruotsissakaan ei ole tällaista konseptia, mitä ne tässä nyt sitten niin kuin testaa ja hakee muualla Euroopassa kyllä. Mutta iso kysymys on tietenkin se, että miksi Lahti? Mitä sait tästä selville?
2: No miksi Lahti? Tietysti sen takia, että Lahti on lähellä noita isoja jakelukeskuksia ja IKEA-logistiikkaa, joka tähän asti on perustunut niihin tavarataloihin. Lahti on lähellä Vantaata, että on siinä mielessä helppo sijainti. Toki Lahti on myös ihan varmasti houkutteleva, mielenkiintoinen talousalue, kuitenkin kasvava kaupunki, metropolialue pohjoista laitaa, niin edelleen, niin miksi ei? että tämä sopii siihen hyvin. Ja nyt esimerkiksi Laune on vielä siinä mielessä hyvä paikka, että sinne pääsee autolla, että jos ajattelee pääkaupunkiseudulle tuommoista perustaisi, niin kaikki muut paikat on lähellä Espoon tai Vantaan Ikeaa, ja sitten jos viet Helsingin keskustaan, niin onneksi olkoon vaan, että sieltä rupeat sitten jotakin sohvaa kantamaan kotiin. Että tässä varmaan osui niin kuin sekä Lahden nämä yleiset vetovoimatekijät, että sitten vaan tähdet oli hyvässä asennossa, että löytyi hyvä paikka, ja sen takia sitten Lahteen.
1: Kerrottu on, että kesän jälkeen ei ilmeisesti sen tarkempaa, joten tässä varmaan jäädään myös odottelemaan, että eiköhän me kaikkea lisätietoakin saada.
2: Ihan varmasti saada lisätietoa. Just se, että kun se sanotaan, että avautuu kesän jälkeen, niin se ehkä kertoo siitä, että myös Ikealla ollaan vähän hahmottelemassa vielä, että minkälainen tästä nyt sitten lopulta tulee ja miten he saa sen ajatuksensa siitä myymälästä sovitettua siihen liiketilaan, joka heillä siellä on vapaana. Mutta sitten on kyllä sanottava, että jos ajatellaan viimeaikaisia uutisia muuten Ikeasta, niin Ruotsissa suljetaan tavarataloa. Suomessakin tämä Ikean tavaratalokonsepti on nyt toiminut 30 vuotta aika lailla sellaisena kuin se on ollut. Ja Ikeahan on tehnyt isoja strategisia ratkaisuja, on laskettu tuotteiden hintoja, pyritään nostamaan volyymeja ja niin edelleen. Tässä on ehkä, eletään nyt vähän semmoista aikaa, että Ikea ylipäänsä miettii, että millä tavalla he toimii ja mitä tarvitaan nykyisessä markkinassa ja niin edelleen. Ja tätä on ihan kyllä niin kuin oikeasti nyt mielenkiintoista seurata. Me ollaan Lahdessa aika aitiopaikalla siinä, että mannerlautat liikkuu. Jotakin, mihin me ollaan totuttu 30 vuoden aikana Suomessa ja pidemmän aikaa jo maailmalla, niin siinä on ehkä nyt jotakin sellaista muutosta tapahtumassa, että sitä on mielenkiintoista seurata.
1: Näin on. Jäädään seuraamaan. Saat tulla vaikka Teppo myöhemmin kertoa sitä lisääkin, mitä olet saanut ongittua. Hei, tykkäätkö Ikean lihapullista itse?
2: Mä olen vegaani.
1: Okei, mutta eikö sieltä löydy niitä vegaanivaihtoehtoja?
2: Löytyy. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että mä olen ehkä joskus aikaa sitten sellaisen syönyt, mutta ei mitään kyllä sellaista pystyisin sanomaan, että oliko hyvä vai huono. Varmasti ei ole ainakaan semmoista mielikuvaa, että olisi ollut huono.
1: Joo, ei ehkä nyt sellaiset ole ollut maailman paraskaat, ei sekään ehkä tainnut jäädä mieleen, mutta...
2: Mutta, kuka muu tekee yhtä hyvää puolukkamehua kuin Ikea?
1: No niin, sieltä kuule, Teppo lähtee ostamaan sitä. Hei, kiitos, tällä siis oli vieraana Etelä-Suomen Sanomien taloustoimittaja Teppo Koskinen, kiitos.
2: Kiitos.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki. Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän mä siis ihan vaan kysyn, että mitä sun viikonloppuun oikein kuuluu, ja samalla, jos siihen liittyy jonkinlainen tapahtuma, niin poimitaan näitä niin kuin vinkiksi muillekin. Ja June laittoi, että viikonloppun suunnitelmiin kuuluu se, että suuntaa tonne Lakulaan äitienpäivän takia, eli sinne Kouvolaan. Ja sunnuntaina on myös Oi Lahti on päivä, eli tällähän tarkoitetaan tietenkin sitä, että FC Lahden kotimatsi. Eli sunnuntaina äitienpäivänä kello 15, niin FC Lahti saa vastaansa IFK Mariehamnin. Joten totta kai pari päivää nyt tässä kohti sitten tuohon FC Lahden peliin. Toivottavasti on iso kannustusjoukko sunnuntaina paikalla. Siinä siis menovinkki, ja voisin myös vinkata sitä, että ensi viikolla on luvassa FC Lahden uuden toimitusjohtaja Markus Mujusen haastattelu. Mutta hei, mitä siis teet tulevana viikonloppuna? Kerro se WhatsAppiin ja samalla jaetaan menovinkkejä, jos ne on jotain sellaisia, mihin voi niin kuin yleisimminkin tulla.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.53 ja näin se perjantai-aamu tässä kuule valkenee. Hyvät huomenet vaan, oot sitten herännyt jo tuossa ennen kuutta ja ollut vaikka meidän mukana heti voiman aamustartista lähtien. Tai sitten jos siellä juuri hierot rähmäisiä silmiä ja otat ehkä kupposen tai toisen kahvia näin aurinkoisena perjantai-aamuna, niin oikein hyvää huomenta kuulee tästä se. Perjantai on nyt käynnistynyt ja viikonloppu on samalla käynnistynyt. Jukka Pojalta kappale Potentiaali ja sen jälkeen on tietenkin tasan 8 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Oikein hyvää huomenta. Täällä Perttusen Sara.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa! Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
4: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
5: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
6: Uutisista hyvää huomenta. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB Ravintolat yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Lahdessa etenee pilotti, jossa selvitetään pitkäaikaistyöttömien työkykyä ja mahdollisuutta sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kaupungin ja Mehiläisen käynnistämässä pilotissa tavoitteena on tunnistaa pitkään työttömänä olleet työnhakijat, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Tähän mennessä mukana on ollut 95 henkilöä. Lähes 60 on tehty etuuksien hakemiseen tarvittava lääkärilausunto. Ensimmäiset 3 eläkepäätöstä on jo saatu. Hankkeen tavoitteena on inhimillisempi tuki ja samalla kaupungille koituvien työttömyyskustannusten merkittävä vähentäminen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että Euroopan unionin pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi suhteita maahan. Valtaosa näkee, että Euroopan unionin on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Euroopan unionia korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Von der Leyenin mukaan EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksen toimeenpanoon.
7: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila siinä enimmillään 14 astetta. Yöllä sää on selkeä ja tuuli heikko ja yölämpötila 1-3 astetta, eli plussan puolella pitäisi olla. Huomenna lauantaina tuuli on heikkoa, mutta sää on melko aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila noin 15 astetta. Ja kyllä tuo ajokeli voimankuuluvuusalueella on ihan hyvä, eli ihan normaali.
9: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
10: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
9: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
10: Niin kävinkin.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
12: Möysässä.

0: Mukavaa perjantai-aamua tässä kohti, Sara Perttunen täällä näin Voiman aamussa. Ja poimisin kuule sulle sellaisen menovinkin tähän kohtaan, oikein tällainen niin hyvän mielen tapahtuma perheille, on tämä päivä paloasemalla. Se on nimittäin nyt tulevana lauantaina huomenna eri paloasemalla ympäri Suomea ja Päijät-Hämeessä auki on 10 sopimuspalokunnan paloasemaa. Eli tämä tapahtuma on ollut aiemmin syksyllä, mutta nimenomaan on haluttu tänä vuonna ja tulevina vuosina järjestää tämä keväällä. Sitten arvioidaan uudelleen, että oliko tämä kevät oikea aika, mutta idea on tietenkin se, että tälleen keväällä, kun sää sallii ehkä paremmin esimerkiksi sellaista toimintaa ulkosalla, niin sen takia kokeillaan nyt sitten tätä. Mutta esimerkiksi Lahden VPK:lla Vaihdekadulla on yksi näistä tapahtumista ja on siis avoimet ovet siellä. Siellä voi vaikka harjoitella alkusammutusta ja elvytysharjoittelua ja sitten on muutenkin totta kai palokunnan toiminnan ja ajoneuvon esittelyä. Lahden VPK:lla Vaihdekadulla tämä tapahtuma on 10.–13. lauantaina. Mutta onko se oma lähipaloasema auki? Tsekkaapas tuolta Päijät-Hämeen pelastustoimen verkkosivuilta, niin siellä näkyy nämä, mitkä viettää tätä päiväpaloasemalla tapahtumaa lauantaina.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt mä kyllä odotan tätä kohtaa.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
0: Näin viikonlopun kunniaksi mä toivon, että satelee sellaisia perjantain biisitoiveita tänne näin ja noin puolen tunnin kuluttua. Eli 8.45 soi tämä aamun herätysääni ja sinä saat sitä toivoa ja voipi olla, että vaikka just sun toive toteutuu. Ja kyllä näin perjantain kunniaksi niin lupaan. Otetaan vaikka muutamakin toive myöhemmin, mutta tosiaan puolen tunnin kuluttua aamun herätysääni, mikä on kuuntelijan valitsema kappale ja perustelutkin olisi aina kiva. Laitapas WhatsAppiin toivetta tulemaan.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tänäänhän arvotaan yhdelle onnekkaalle taimikassillinen vapaa-valintaisia hyötykasveja Kajansinkon puutarhasta. Elikkä, ootko osallistunut jo kilpailuun? Sillä tavalla sä oot mukana, että sä käyt kysymässä kysymyksen puutarhaan liittyen. Näihin kysymykseenhän on saatu jo kahteen kertaankin vastauksia Kati Kajansinkolta ja saadaan se seuraavien viikkojen osalta myös vielä kahteen kertaan, joten hyvin kerkee sen oman kysymyksen kysymään. Vastauksesta seuraavan kerran ensi viikolla noin muut vastauspläjäykset on tuolta Radiovoiman podcasteista sitten kuunneltavissa. Mutta tänään lähtee tosiaan yhdelle onnekkaalle tämä palkinto. Taimikassillinen vapaa-valintaisia hyötykasveja Kajansinkon puutarhasta.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua?

Onko sulla huoli iäkkäiden palveluiden tilanteesta? Ja jos haluat oikeasti niin kuin marssia sen puolesta, niin tänään on siihen mahtava mahdollisuus, kun Rollaattori Marssi valtaa Lahden torin. Eli tänään kello 14 järjestetään Rollaattori Marssi. Ja sen tarkoituksena on juuri tämä, eli osoitetaan se huoli iäkkäiden palveluiden tilanteesta. Tämä Rollaattori Marssi on samanaikaisesti yli 30 eri paikkakunnalla ympäri Suomea, eli ei pelkästään Lahdessa.

Lahdessa tämä marssi alkaa järjestäytymisellä Lanun aukiolla kello 13.30. Eli kuka tahansa voi lähteä sinne mukaan. Vaikka ei olisi rollaattoriakaan, niin saa mennä mukaan marssimaan. Eli 13.30 Lanun aukiolla. Siellä kokoontuminen ja tosiaan Lahden kauppatorilla kello 14 tänään rollaattorimarssi.

0: Sunnuntaina vietään äitien päivää ja meidän harkkari Daniel teki aivan ihanan äitien päivähaastattelun.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman äitienpäiväspesiaalin jaksossa haastattelussa Mari Rask. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Mitä kuuluu?
3: No hyvää kuuluu. Kevät on jo hyvässä vauhdissa ja aurinko paistaa, niin mikäs tässä on ollessa?
2: No sä olet yksi monista äideistä Lahden alueella, niin mitä äitiys sulle merkitsee?
3: No mulle äitiys on ollut isoin elämänmuutos aikanaan ja karrikoidusti yhdessä yössä päättyi tavallaan se aikakausi, kun oot vastuussa ainoastaan itsestäsi ja elämään tuli toinen ihminen, josta oot vastuussa ja tavallaan tämä aikakausi on sitten semmoinen lopun elämän matka ja vaikka lapset onkin jo isoja, niin äidillä on aina vähän huoli, miten ne pärjää ja jos on jotain murheita, niin itsekin siitä niitä sitten miettii, että jos yksittäisenä asiana sanoo äitiyden merkityksen, niin kyllä se on vastuu. No tietenkin sitten äitiys on tuonut mulle kokemuksena ja tunteena ihan valtavasti iloa ja onnea ja rakkautta ja se on myöskin parasta, mitä mä koen, että mitä mulle on koskaan sattunut. Ja on mahtavaa nähdä se lapsen kasvu ja kehitys ja jokaisella lapsella on se oma polku ja omat mielenkiinnon kohteet ja niiden löytyminen on myöskin äitinä ihan valtava hieno katsoa vierestä. Mutta toki tietysti siinä matkalla aina, niin kuin kasvutarinoissa yleensäkin, niin on niitä kipuja ja kyyneliä, joita sitten jokaisen yksilön, niin lapsen kuin äidinkin siihen kasvutarinaan mahtuu. Ja jotenkin mä ajattelen myöskin niin, että meidän yhteiskunnassa äitiys ja äitiyden merkitys nähdään hyvin semmoisena lämpöisenä ja hellänä, mutta sitten samaan aikaan sille asetetaan ehkä kirjoittamattomia odotuksia, mitä kuuluu hyvään äitiyteen. Lähdetään jo sieltä ihan syntymästä alkaen ja niistä kestovaippa vai kertakäyttövaippa, tehdäänkö soseet itse vai ostetaanko kaupasta, viedäänkö muskariin, mennäänkö vauvauintiin. Ja tavallaan tällaisia vastaavia on läpi sen lapsuuden ja nuoruuden ja ohjenuoria, missä aallokossa sitten nämä äidit seikkailee, niin tavallaan sitä mä aina myös mietin, että vaatii myös tosi paljon luonteenlujuutta soutaa tässä paineaallokossa, että olenko minä tarjonnut sitten riittävästi äitinä ja ollut riittävän hyvä tai tarpeeksi hyvä. Tällaisia tunteita mä luulen, että aika moni äiti käy läpi ja siinä tietysti tullaan myös ehkä joskus siihen syyllisyyden tunteeseenkin, mikä varmaan kuuluu myös jollain tavalla siihen äitiyteenkin jossain kohdassa. Että mä aina omille lapsillekin sanon, että se ensimmäisen lapsen merkitys on myöskin ollut tosi iso, että niillä taidoilla ja osaamisella ja tiedolla, mitä silloin on ollut, niin niillä on siihen äitiyden maailmaan sukellettu ja sitten ehkä seuraavien lasten kohdalla niin se äitiys on ollut toisenlaista, koska sitten sitä tietoa ja taitoa taas on ollut pikkusen enemmän. Mutta äitiyden merkitys on niinku semmoinen isossa mittakaavassa sellainen lopun elämän matka ja taivaalla, että siitä päivästä yksi alkaen sinne aivan päätyyn asti, vaikka se lapsi siinä kasvaa, niin sehän on todella suuri.
2: Nyt olette opettajia ammatiltaan, joten miten äitiys näkyy tästä opettaja-ammatista käsin?
3: No, työssä mä oon tehnyt pitkään tätä vuosikymmeniä jo tätä työtä ja on nähnyt valtavasti erilaisia äitejä tai vanhempia yleensä ja on ollut kyllä hieno huomata tavallaan se, että äitiyttä voidaan hoitaa hyvin monella eri tavalla ja toiset vanhemmat, toiset äidit arvostaa eri asioita kuin toiset ja siten tavallaan se muotoutuu jokaiselle se oma äitiys ja miten sitä hoitaa. Ja toisaalta musta on ollut myöskin niin kuin hieno huomata, että tässä yhteiskunnassa myöskin äitiys on tietyllä lailla kasvanut ja muuttunut näiden vuosien aikana, että äitiys itsessään ei ole enää naista määrittävä tekijä, vaan ennen kaikkea äidit on ihmisiä, on omia harrastuksia, on omia opiskeluja, luodaan uraa, vietetään vapaa-aikaa ystävien kanssa, matkustellaan ja siinä myöskin kuuluu sitten siihen rinnalle se äitiys, mutta se äitiys tulee siinä mukana, että ajatellaan, että jotenkin mulla on sellainen tunne, että äidit ajattelee tänä päivänä, että minä olen yksilö ja lentokoneestakin tavallaan se tuttu lausahdus, että aseta ensin se happinaamari itsellesi ennen kuin autat muita, niin jotenkin se äitien hyvinvointi myöskin on tullut tosi voimakkaasti esille ja hyvinvoivat äidit ovat myöskin peili suoraan sit sinne lapsiin ja lapsuuteen, että myöskin siellä sitten menestytään. Ja tämä on sellainen ehkä, mikä näkyy sitten kyllä myöskin koulumaailmassa. No myöskin siis lapsilthan kunnioittaa ja valtavasti kokee merkitystä, tärkeyttä äideistä, että se ei ole niin kuin vuosien saatossa muuttunut mihinkään, että lapset puhuu paljon äideistään ja myöskin aina kun tehdään askarteluja tai kortteja, niin lapset lähes poikkeuksetta haluaa aina tehdä jonkun muistamisen ja niihin kirjoitetaan lämpimiä asioita. Et kyllä äidit ovat tärkeitä siellä yhteiskunnan rattaissa.
2: No haluatko lähettää vielä jotain terveisiä lahtelaisille ja kuuntelijoille tuolla kuitenkin, kun tämä perjantai-aamuna tulee julki, niin äitienpäivä lähenee ja varmasti monia äitejä on kuuntelemassa tätä haastattelua. Niin onko jotain terveisiä lähettää?
3: No tietysti jokaiselle äidille tai äitihahmolle haluan toivottaa oikein hyvää äitienpäivää ja äitienpäivä itsessään on mun mielestä tosi hieno perinne ja siten myöskin arvokas ja sitä on syytä vaalia. Mutta toisaalta myöskin haluaisin sanoa, että äitiä ja äitiyttä on hyvin monenlaista ja se äitiys ei aina vaadi sitä biologista sidettä ollakseen lapselle tärkeä ja turvallinen. Että haluaisin myöskin ehkä haastaa kuulijoita muistamaan vaikka äitienpäivänä esimerkiksi lämpimillä sanoilla niitä elämässään vaikuttaneita tärkeitä aikuisia tai äitihahmoja, vaikka he sen biologian kautta äitejä itselleen olisikaan. Et mun mielestä jokainen lapsi tarvitsee tärkeän ja turvallisen aikuisen tässä elämässä ja siinä omalla kasvun polulla. Ja se ei välttämättä aina ole äiti, joten nyt jos on semmoinen tunne, että on joku myös, jolle haluan sanoa jotain tai muistaa jotain, niin ehkä vaikka nyt sitten äitienpäivänä. Lämpimiä ajatuksia ja sanoja ei tässä maailmassa ehkä kuitenkaan ole liikaa tarjolla.
2: Kiitos paljon haastattelusta, Mari Raski. Oikein hyvää äitienpäivää.
3: Kiitos paljon.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: ovatko nivelesi kipeät ja jäykät. Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Songfestin ikärajat

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Hela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.

0: päätys. Hyvillä, hitillä vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon aamun herätysääni ja tämähän on siis kuuntelijan valitsema biisi ja kyllä toteutetaan nyt tämä Minnan toive. Hän kirjoitti, että Hyvän mielen perjantai-biisi on Martti Servon Viikonloppu. Tämä on ollut vuosia minun ja poikani viikonlopun aloituskipale. Siis ihana perinne, Minna, sulla sun poikasi kanssa. Siis todellakin laitetaan Martti Servoa soimaan.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: No kyllä sopi tämä biisi täydellisesti tähän aamuun. Kiitos Minna. Eli aamun herätysäänenä oli tämä Martti Servon kappale Viikonloppu. Minna kirjoitti, että tämä on ollut vuosia hänen ja hänen poikansa viikonlopun aloituskipale. Tämähän oli sitten tähän herätysääneksi kuin nenäpäähän.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttu.

0: 8.55, oikein hyvää huomenta. Se on Perttusen Sara täällä ja Voiman aamua kuuntelet. Seuraavaksi luvassa Tommi Läntistä, sen jälkeen totta kai kello 9 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja tämän jälkeen puhutaankin Utopias Lahti-festarista, joka on tällainen kansainvälinen kuvataidefestivaali. Mitä kaikkea tämä oikein tarkoittaakaan, niin siitä lisää heti 9 jälkeen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Sittariin, mennään, hei no.
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
5: Sittariin. Mennään Heinola Sittariin.
7: Oh. Mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
8: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
9: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
10: Uutisista hyvää huomenta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Tuolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssi on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja niitä järjestetään noin 30 paikkakunnalla. Lahdessa tempaus järjestetään kauppatorilla kello 2 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi lyhyitä puheita. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB-ravintolat-yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Kyselyyn vastasi 18 hyvinvointialuetta 21 sekä Helsingin kaupunki. 14 aluetta ja Helsinki ilmoittivat, että hoitoon ovat päässeet kuukauden sisällä joko kaikki tai lähes kaikki ne, joiden on katsottu tarvitsevan palvelua. 2 hyvinvointialuetta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. 2 aluetta ei pystynyt lainkaan kertomaan, miten hoitoon pääsy on toteutunut. Terapiatakuuta on sovellettu nyt vuoden ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.
0: Lisää uutisia ess.fi.
11: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kipuaa ylimmillään tonne plus 14. Yöllä sitten sää on selkeä, tuuli heikko ja yölämpötila on nipin napin plussan puolella. Huomenna lauantaina tuuli on heikko ja sää on yhä melko aurinkoinen ja poutainen ja huomisen päivälämpötila noin 15 astetta. Ja ajokeli on ihan normaali voimankuuluvuusalueella.
12: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
13: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
12: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja aamukahvivieraa täällä Voiman studiossa. Ilo toivottaa tervetulleeksi tänne näin Utopias Lahti kansainvälinen kuvataidefestivaalin taiteellinen johtaja Henri Airo. Moikka.
2: Hei, kiitti.
1: Ja sitten vielä tuottaja Jaakob Lahtinen.
3: Morjesta, morjesta.
1: Hei, kiva kun olette täällä ja nyt pääsette kertomaan siitä, että voisin uskoa, että Utopias Lahti kuvataidefestivaali, joku kysyy, että mitä tämä oikein kaikkea pitää sälläänkään. Ja aika paljon muuten pitää, että käydään tässä todellakin läpi. Mutta jos pitäisi niin kuin muutamalla lauseella kuvailla tätä, niin Henri Airo, taiteellinen johtaja, mikä on Utopias Lahti kansainvälinen kuvataidefestivaali?
2: Joo, hei, paljon on kyllä tullut tehtyä tässä alkuvuoden aikana, mutta semmoisessa ehkä pähkinänkuoressa, niin tämä festivaalijärjestäjä on Lahden valokuvataide ry, ja, eli me kaikki, minä ja Jaakob ja kaikki, jotka järjestää festaria, ollaan myös itse taiteilijoita, paikallisia taiteilijoita, ja me halutaan tuoda valokuvataidetta lahtelaisille isosti nähtäville. Ja siinä festarissa ehkä se pääjuttu, mitä me tehdään, on, että me yritetään tuoda näyttelyitä tämmöisiin tiloihin, mitkä on vajaa käytöllä tällä hetkellä, eli tänä vuonna meillä on tuolla Möysän Essolla. Me ollaan siellä nyt jo 2 kuukautta touhuttu, siellä on ollut 2 kansainvälistä residenssitaiteilijaa työskennellyt siellä ja sitten nyt siellä on iso näyttely pystyssä ja sitten sen lisäksi tuossa Vesijärven kadun ja Aleksanterin kadun risteyksessä tuolla Sokoksen kellaritilassa on tuon Muotoiluinstituutin 14 valmistuvan kuvataiteilijan näyttely pystyssä ja sitten sen lisäksi paljon tapahtumaa muuta. Meillä oli eilen siellä tuolla huoltoasemalla esimerkiksi sellainen leffanäytös siellä vanhassa autopesulassa. Ja kaikki ohjelma, mikä on ollut meille tärkeää tapahtumassa, on, että olisi maksutonta ja mahdollisimman helposti saavutettavaa, niin se on myös toinen. Et ehkä näin pähkinänkuoressa.
1: Joo, tässä toukokuun 24. päivään asti, kun tätä on ympäri Lahtea. Puhuin sun päälle tässä heti tyylikkäästi, Jaakob, mitä olit sanomassa?
3: Ei, mä vaan komppasin.
1: Ei, hyvä, ja saa katsoa tälleen näin, aletaan heti puhumaan päälle. Mutta olisin sulta, Jaakob, just kysynytkin, että tässä tuli hyvin, että on niinku paikallista, mutta on myös tosi paljon kansainvälisyyttä. Miten tämä näkyy?
3: Joo, siellä on 2 vai 3 kansainvälistä, plus sitten residenssitaiteilijat, eli 5 taiteilijaa ulkomailta. Et ne on tehty, residenssitaiteilijat on tullut yhteistyössä ISSP ja Nouan kanssa, jotka on tämmöisiä.
2: Toinen on Norjassa, semmoinen valokuvataidetila Buudessa, ihan siellä pohjoisessa, ja sitten ISSP on Riikassa, Latviassa tämmöinen valokuvataidekeskus. Joo. Me ollaan heidän kanssa yhteistyössä valittu nämä taiteilijat, jotka on työskennellyt 2 kuukautta, toinen on Italiasta ja toinen sieltä Latviasta, ja sitten on 3, tosiaan niin kuin Jaakob sanoi, niin sen lisäksi. He on itse asiassa ilahduttavasti, näistä sinun 16 taiteilijaa yhteensä, niin 5 heistä on täällä nyt ollut avajaisviikolla kanssa meiningeissä mukana.
3: Kyllä.
2: Mutta tosi, jos voin itse sanoa, niin tosi hienoja duuneja ja semmoisia, mitä aika harvoin oikeasti niin kuin Suomessa pääsee näkemään. Että on kyllä siitä meidän näyttelystä myös silleen kansainvälisessä mielessä tosi ylpeä. Ja on myös taiteilijat tykänneet, että niin kuin jotenkin aika yllättävälläkin tavalla. Siinä myös meillä on ehkä tämmöinen täällä, mun mielestä just lahtelainen tapa, että aika konstailematonta. He ehkä vähän yllättykin alussa, että kun ollaan siellä huoltoasemalla. Mutta oli paljon jengiä avajaisiltana ja jotenkin tosi lämmin meininki.
3: Jep, ja se on kyllä ihan tosi mielenkiintoinen kokemus, kun sinne niin kuin vanhalle huoltoasemalle astuu, että miten kaikki taideteokset siellä on jotenkin upeasti esillä ja istuu hyvin siihen tilaan, vaikka se on, siinä näkyy myös semmoinen vanhaisen tilan historia ja semmoinen jotenkin, kun se mielletään semmoisena, tai ainakin itse koen, että moni mieltää sen semmoisena niin kuin ikonisena paikkana Lahdessa, kaikki tietää sen, niin sitten jotenkin oli myös tosi iso kunnia saada ne teokset just sinne.
1: Joo, Möysän Esso on täällä kyllä sellainen paikka, minkä luulet, että aika moni on siellä, että tiedän kyllä paikan. Mua jäi kiinnostaa myös tämä, että teidän työryhmä on tosi, niin kuin teidän arvot ja muut tällaiset, niin teillä nimenomaan siis kiertotalous on sellainen, mikä tässä tuli esille esimerkiksi sen takia, että nämä paikat on valittu niin, mitkä on ehkä tyhjäkäytöllä, eli nimenomaan pystyy sitten täyttämään tämän tyyppisellä. Niin miten tämä näkyy? Ja esimerkiksi tämä, että teillä on niin kuin kiertotalouteen pohjautuvia näyttelykäytäntöjä, niin mitä kaikkea tällainen ideologia pitää sällään?
2: Joo, se voikin olla siellä tämä näyttelykäytäntösana. Se on ehkä semmoinen vähän meidän niin kuin taiteilijoiden enemmän semmoinen ammattijuttu, mitä me ollaan tässä tehty, mutta se on aika käytännönläheistä siis, että varsinkin valokuvataidetta niin tuotetaan usein aika niin kuin ei kauhean kestävästi ehkä, että ne materiaalit on aika semmoisia, että ne on suunniteltu kestää satoja vuosia, tapahtuma kestää 3 viikkoa ja ne voi aika kalliita taidemateriaaleja, niin me yritetään löytää täällä Lahdessa tapoja, millä me voitaisiin käyttää kaikkea paikallista, mitä yrityksiltä ja muilta paikallisilta toimijoilta jää yli. Ehkä helpoin on tuossa nurkan takana on toi Lehtiseppien paino, niin me saadaan tuolta Lehtiseppiltä heidän ylijäämä sanomalehtirullia ja me käytetään niitä aika paljon tämmöisten isojen valokuvaverosten painamiseen ja sitten me tehdään myös meidän omaa paperia paperipajan kanssa noista Lindström Oyn vanhoista huoltoasemakäsipyyhkeistä, että me haetaan sitä puuvilla rasua heille ja sitten he on tehnyt meille sitten vähän meidän niin kuin tarpeiden pohjalta erilaisia. Se on aika ainutlaatuinen juttu myös ihan kansainvälisestikin. Että.
1: Upeeta.
3: Joo, ja sitten paljon puutavaraa on tullut esimerkiksi erilaisilta työmailta niin kuin haettu semmoista, mikä on menossa kierrätykseen, niin sieltä on sitten rakennettu kaikki noi näyttelyiden ne rakenteet ja esimerkiksi patinasta ollaan saatu noille residenssitaiteilijoille pyörät, niin ne on pystynyt liikkua vähän vapaammin täällä Lahden alueella.
1: Hei, siis kuulostaapa upealta ja mielenkiintoiselta. Jatketaan teidän kanssa ihan hetken kuluttua. Tässä täällä on Utopias Lahti kansainvälinen kuvataidefestivaalista taiteellinen johtaja Henri Airo ja tuottaja Jaakob Lahtinen.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Aamukahvivieras.
1: Nyt keskustellaan täällä Utopias Lahti kansainvälinen kuvataidefestivaalista, mikä on levittänyt Lahteen tässä toukokuun aikana. Täällä on paikalla taiteellinen johtaja Henri Airo ja tuottaja Jaakob Lahtinen. Moikka vielä.
2: Morjesta.
1: Hei, vähän niin kuin mitä ja missä, koska teillä on niin paljon tätä kaikkea. Mennään vielä ensin nyt ihan näihin päänäyttelyihin. Möysän Esso täällä tietenkin klassinen, legendaarinen paikka, niin näyttelee tätä pääosaa. Niin kerrotaan vielä se, että mitä kaikkea ja missä.
2: Joo, meillä on se Möysän Esso tosiaan, se pääpaikka siellä on torstaista sunnuntaihin. Nämä meidän näyttelyt, kaksi päänäyttelyä aina auki torstaista sunnuntaihin 12.6, niin siellä on kuuden taiteilijan ryhmänäyttely, joka on suunniteltu siihen tilaan, että siellä vähän niin kuin liikutaan katolta siihen mössön lasitettuun vähän niin kuin paviljonkiin ja sitten sinne autopesulan puolelle ja muualle. Et siellä on kyllä tosi hienoja juttuja nähdä. Ja sitten toi toinen isompi näyttely on tosiaan tämä Muotoiluinstituutin valokuvataiteen opiskelijoiden valmistuman luokan näyttely. Se on tuossa Vesijärven katu 18 osoite. Vähän ehkä sellainen hämmentävä, kun tulee siihen eteen, että siellä on iso banneri, mistä näkee, mistä mennä sisään, mutta siellä on semmoinen nosto-ovi. Se on siinä tämän vanha pizzeria Petran vieressä heti. Niin siitä vaan rohkeasti alakertaan. Et siinä mennään sellaista ajoliuskaa pitkin kellariin ja sitten siellä kellarissa se on kaikenlaista. Se on tosi hieno tila. Tämä meidän festivaalin teema tänä vuonna on niin tilan käyttö valokuvataiteessa, ja me ollaan tosi huolella sitä kautta just näitä tiloja mietitty. Mutta sitten näiden lisäksi niin meillä on tosi laaja työpajaohjelma. Me ollaan tänä vuonna just meidän oheisohjelmaa erityisesti panostettu, ja ensi viikon tiistaina aukeaa tuolla Galleria Uudessa Kipinässä tällainen työpajatila, missä meillä on nuorten näyttely. Meidän kuvataidepedagogi on tehnyt yhdessä tuon Kaudian ja Kulttuuripaja Huipun ja Saima Kuuden kanssa tämmöisen työpajasarjan, missä siinä on muistaakseni 30 nuorta mukana, niin he on tutkinut Lahden kaupunkia rakennuksia, jotka on heille jotenkin merkityksellisiä, ja sitten tehnyt tämmöisiä syönnötypiä vedoksia, niin se aukeaa ensi tiistaina, ja sitten siellä on maksuttomia työpajoja nyt koko seuraavat pari viikkoa, niin sitten löytyy meidän nettisivuilta lisätietoja ja muuta, ja sitten jos voi jonkun vielä tärpin sanoa, niin ensi viikon lauantaina meillä on siellä mössöllä sellainen skate-tapahtuma pinnaskateboardin kanssa, että he on tehnyt meidän kaikesta puumateriaalista, mitä me ollaan työmaalta saatu ja mikä on jäänyt yli, niin erilaisia yllätyksiä sinne. Niin
3: joo, siinä on myös yhteistyössä Lahti-blogi.
2: Jep.
1: Joo, mä ymmärrän, että teillä on nyt siis niin kuin laajin oheisohjelma koko tämän festivaalin historiassa. Tämä on järjestetään kolmatta kertaa.
3: Joo, me ollaan erityisesti panostettu nyt siihen, että meidän tämä niin kuin näyttelyosuus on vähän pienempi kuin edellisvuonna, mutta sitten oheisohjelma on ihan todella paljon.
1: Tämä on nyt kolmatta kertaa. Minkälainen niin kuin pöhinä tämän ympärillä on ollut, kun tämä näyttely on tässä just nyt alkanut tällä viikolla?
3: No siis, paljon on ollut toki tekemistä tässä kuukausien varrella, ja sitten kun ollaan tehty tuolla Möysässä näyttelyä, ja sitten kun se on ollut pitkään tyhjillään, niin sitten jotenkin huomannut, että jengi kyllä niin kuin herkästi katsoo, että mitä siellä oikein tehdään, ja se on ollut tosi, tosi mielenkiintoista ja siistiä. Ja nyt kun näyttelyt on auennut, niin jotenkin innolla odotan, että kuinka paljon jengiä sinne sitten tulee katsomaan, että mitä siellä on syntynyt.
2: Että aika sellaista kivaa, ehkä vähän ei ole vielä joka paikassa. Siinä myös se on ollut ihan kivaa, että meitä ihan tuolta Etlaristakin soitettiin 3 viikkoa sitten, kun he oli vaan kuulleet vähän joka paikasta, että joku puuhaa siellä. Ja Jodelissakin
1: joku
2: oli,
1: siellä on.
2: Jodelissakin oli tuossa voiko sitten, että ketkä siellä nyt niin kuin häärää ja sitten, että soittakaa poliisit, herra Jumala.
1: Tietenkin ensimmäisenä.
3: Ei tullut poliisit.
2: Mutta nyt tähän saakka ollaan tehty aika paljon niin kuin siinä residenssitaiteilijat on, he on molemmat tehneet tällaisia projekteja, mihin ihmiset on vähän osallistunut just Teatrum Olkan kanssa ja Lahden lähimmäispalveluiden kanssa ollaan tehty. Ja avajaisissa oli tosi mukavasti porukkaa. Mutta
3: joo, siellä opinäytettyä näyttelyn vähän laskettiin, niin olisiko ollut lähemmäs 300 kävijää siinä iltana.
1: Vau. Wow.
2: Että nyt vaan niin kuin toivotaan, että ihmiset löytää perille.
1: Hei, mistä saa lisätietoa?
2: Utopiaslahti.com nettisivuilta, siellä on meidän koko ohjelma ja kaikki näyttelypaikat, ja sitten sen lisäksi meillä Instagramista löytyy paljon ajantasaista tietoa, ja kaikkein melkeinpä helpoin tapa on, että tulee jompaan kumpaan näyttelytilaan, eli koko festivaalin ohjelma on koottu tällaiseen käsiin.

0: Se ehkä just, mitä me ollaan tänä vuonna tosi paljon mietitty, kun mä mainitsin tästä meidän teemasta aiemmin, että meillä on tämä tilasidonnaiset käytännöt, niin nämä tilat on ihan mielettömiä. Et jos se kuvataide tuntuu vähän vieralta, niin tulkaa ihan vaan katsomaan vähän, että pääsee niinku, taas piipahtaa Möysän Essolla, keittiössä ja muualla ja siellä Sokoksen kellarissa. Et se on tosi makea paikka. Ja nyt siellä niinku, monet just ihmiset, ketkä on ollut mukana tässä tekemässä ja on jotenkin käynyt vähän kaikkialla, niin on ollut myös tosi fiiliksissä noista paikoista, niin sitä mä, sillä saatisena mä sanoisin, että nyt on niin kuin mahdollisuus vierailla.
1: Joo, avoimin mielin vaan, että jos vaikka ei olisikaan kiinnostunut taiteesta, niin jotenkin tulee vaan katsoa ja ihmettelee ja jokainen tapa tulkita on oikea.
2: Ja jotenkin myös herää tässä, kun kuuntelee teitä, että nimenomaan niin kuin tämä jotenkin tällainen niin kuin moniaistillinen tai elämyksellinen tämä teidän kuvataidefestivaali.
1: Joo, kyllä, pitää paikkansa.
2: Hei, toukokuun 24. päivään asti ja tosiaan Utopias Lahti, sieltä sitten löytyy lisää, kun laittaa vähän minne tahansa someen tai nettiin, niin lisätietoa. Hei, minä päästän teidät kuule jatkamaan ja ihan mahtavaa toukokuuta nyt sitten kuvataidefestivaalin parissa. Kiitos, täällä on siis Utopias Lahti, kansainvälinen kuvataidefestivaalin taiteellinen johtaja Henri Airo ja tuottaja Jaakob Lahtinen.
1: Kiitos paljon, kiitos. Nähdään Mössöllä ja muissa näyttelytiloissa.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin,

0: jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
1: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
2: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
3: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Arenalla. Äitienpäivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään. Hei no.
10: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tuoko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!

käärmesetas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu.

0: Tässähän kello tikittää niin, että pitääkö pistää arvontakone pikkuhiljaa laulamaan ton puutarhakisan osalta, eli Kaijan Sinkon puutarhakisa on käynnissä netissä. Voin sanoa, että vielä just kerkeet osallistumaan, mutta kyllä mä kohta ton arvontakoneen pistän käyntiin, eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja Kaijan Sinkon puutarhakisa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Huomenna vietään Eurooppa-päivää ja nimenomaan kuule täällä Lahdessa on kunnia toimia Eurooppa-päivän kansanjuhlan näyttämönä. Ja ohjelmassa on niin vakavaa tai vakavampaa Eurooppa-asiaa kuin sitä kevyttäkin ohjelmaa Euroviisu-aiheisen yhteislaulun ja hei etan keikan muodossa. Eli tosiaan ensin on vähän enemmän puheita ja sitten ohjelma siinä kevenee päivän aikana. Päivä alkaa lauantaina Lahden torilla kello 13 Euroopan komission varapuheenjohtaja komissaari Henna Virkkusen haastattelulla. Ja tosiaan siinä on puhetta ja keskustelua ja aiheita päivän edetessä ja sitten tosiaan kaikki huipentuu etan keikkaan. Eli ei muuta kuin Lahteen huomenna torille Eurooppa-päivää viettämään.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

No niin, hei, mä voin sen verran paljastaa, siis mikinkin päälle, kun mä yritin soittaa tuolle meidän onnelliselle voittajalle, mutta ei se vastannut. Et nyt kuule, kattokaas puhelimeen, että onko puhelin soinut. Jos on ja mä oon täältä soittanut, niin hei, olisi niin kuin voittopuhelua pukannut.

0: Minähän tuosta netistä pongasin, että näin aikainen kevät kun on, niin Myllysaareen toivottaa erittäin tervetulleeksi Jan Jasper Jokinen. Olet Bar & Restaurant Commodorin yrittäjä. Moikka!
1: No terve, terve.
0: Hei, ihan ensinnäkin. Sinne on tainnut Myllysaareen tulla aika makea uusi silta.
1: Joo, ne teki sen aika monta, 3 vuotta silta, että kun se oli, siinä oli ne vanhat sillat ennen tai monta kymmentä vuotta. Mä en itse asiassa ihan tarkalleen tiedä, että kauan ne siinä oli, että nyt ne sitten korjasi kerralla niin kuin ne kaikki sinne.
0: Hei,
1: ja
0: jos
1: asfaltoi sitten myös tietkin, niin on aika makeet.
0: Joo, että kannattaa varmasti tulla ihan niin kuin vaikka poiketa lenkillä siellä kattelemassa.
1: Joo, kyllä. Ja sitten kun sinne pääsee nyt toi pyörällä ajo on myös paljon helpompaa, niin toivotaan myös niitä pyöräileviä asiakkaita saapuvaksi saareen.
0: Hei, jos joku muuten tässä kohti on sille, että missä ihmeessä on Myllysaari, niin Jan Jasper, kerropa nyt vielä, jos on vieras paikka.
1: Tähän on hauska tarina sen suhteen, että silloin kun mä oon kysytty tuonne yrittäjäksi, niin ensimmäisenä mä kysyin, että anteeksi, mikä paikka ja missä tämä mahtaa olla?
0: Eikä? No hei, joo, ei välttämättä aina ole tuttu.
1: Ei, siis ei oikeasti ole. Ja siis ei mitenkään yllättävää, että mutta sehän on siis tuolla niin kuin Jalkarannan suunnalla, että kun lähdetään Jalkarantaa päin, niin siinä kun Steiner-koulun kohdalla kääntyy oikealle, niin siitä löytyy meidän parkkipaikka ja siitä lähtee semmoiset nyt tänne uudet sillat kohti saarta.
0: Ja sieltä löytyy myös tosiaan Commodori. Mitä kaikkea Jan Jasper, niin kun tämä teidän ravintola Commodori oikein pitää sällään, kun siellä on saunatilaa ja muuta?
1: Joo, mehän ollaan, siinä on aika paljon loppujen lopuksi kaikkea, että meillä on isot saunatilat tosiaan semmoiselle 20 hengelle. Sitten meillä on erilaisia juhlatiloja, ravintola. Siinä, niin.
0: Mm.
1: Ja sitten niitä sisään. Nythän meillä aukesi sitten vielä toi Lahden purjehdusseura, niin ne remontoi sen suulin siihen. Niin siellähän on siis 160 hengen juhlatila, mitä ei vielä ihan kauheasti edes ole mainostettu, koska tämä on ensimmäinen kesä, kun se tulee olemaan niin kuin käytössä. Että se kasvaa, Myllysaari ja Commodori, se kaikki toiminta on kasvanut siellä hurjasti nyt niin kuin tässä lähivuosina ja tänä aikana, kun me ollaan oltu yrittäjinä siinä, niin on saatu asioita eteenpäin. Ja paljon kiitosta siitä myös Lahden kaupungille ja sitten tälle purjehdusseuralle, että on viety asioita eteenpäin.
0: Ja nimenomaan siis, teillä on vaikka äitienpäivä menu ja tapahtumaa siellä. Teillä on paljon kaikkea. Miten sä sitä itse yrittäjänä kuvailet? Mitä kaikkea niin kuin löytyy ja tarjolla ja tapahtumaa ja muuta?
1: No niin, meillä on tosiaan, kun meillä on brunsseja ja erilaisia tapahtumia, yksityistilaisuuksia. Ja kun niitä yksityistilaisuuksia saattaa olla 3-4 kappaletta päivässä erilaisia, niin se on semmoinen hallittu kaos, ja varsinkin kun tämä meidän kesäkausi on niin sairaan lyhyt, niin siihen mahtuu ihan järjetön määrä erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta, niin se on semmoista, yrität pitää naruja käsissä ja saada niin kuin kaiken toimimaan, niin se on tietynlaista hulluutta sitten painaa sitä siinä menemään.
0: Ja se, mitä mä nimenomaan pongasin, oli se, että nyt päästiin niin kuin avaamaan kaikki aikaisemmin, kun tämä kevät on ollut niin aikainen.
1: Joo, kyllä. Et sekin päätös me tehtiin tästä, että meillä on onneksi sillä aika nopea ja tehokas tämä meidän tiimi, niin me sitten päätettiin, että kyllä me nyt pusketaan tuo Myllysaari auki, että nämä kelithän on niin kuin kerrankin niin kuin näyttää oikeasti pitkälle tosi hyviltä. Et kun monesti on ollut se, että kun toukokuussa niin saattaa olla vielä järvessä jäät ja välillä tulee aina räntää, että nyt ei semmoista näytä tulevan. Niin päätettiin sitten puskea se auki tähän niin kuin vielä kertarykäsyllä.
0: Hei, mahtavaa. Eli tosiaan pääsee nauttimaan. Onko teillä nyt vielä vähän suppeammat aukiolajat ennen kuin kesäkunnalla koittaa?
1: Joo, on. Et pidetään niin kuin, käytännössä ajatus on se, että viikolla avataan siinä 3 aikaa, että kun jengi on kuitenkin vielä töissä, kun meidän kausi, se kaikista kiivain kausi alkaa, kun on lomakausi, eli käytännössä juhannusviikosta mennään sinne elokuulle, kun koulut sitten alkaa uudestaan, niin se on niin kuin se meidän kaikista kiivain kausi, että ollaan joka päivä auki, niin kuin sitten päivästä iltaa, mutta nyt mennään vähän sen mukaan, että kun just ihmiset on vielä töissä, niin ollaan sitten palvellaan enemmänkin ilta-aikaa sitten kävijöitä.
0: Hei, Commodorin yrittäjä Jan Jasper Jokinen, mitkä se olisi kutsusanat tulla tutustumaan Myllysaareen? On sitten tuttu tai ihan tuntematon paikka Lahdessa?
1: Kutsusanat. Aina pelkää kokeilla jotain uutta. En mä tiedä. Se on, tuu ihmeessä tutustua. Siis kannattaa tulla. Lahdessa on ihan sikamahtavia paikkoja ympäri Lahteen ja muitakin paikkoja, missä jengi on oikeasti varmasti käynyt. Ja Myllysaari on todella, todella tuntematon. Et tuu kokea jotain uutta. Tuu näkee ja tutustuu ja maistaa ainakin meidän legendaarista lohikeittoa.
0: No niin, hei, hyvä. Myllysaaren katu 12, vaikka suunnistaa sillä, jos ei tiedä mihin tulla. Ihanaa kevättä ja kesää, Bar and Restaurant Commodorin yrittäjä Jan Jasper Jokinen.
1: Kiitos, kiitos paljon. Kiitos ja hyvää kesää sullekin.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Kello on nyt 9.54. Irinalta juhlat mulle ja sit onkin aika kello 10 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Täällä Perttusen Sara, oikein hyvää aamupäivää. Täältä voiman superpaikallisesta aamusta.

0: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Hela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
1: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofile. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Tuolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssi on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja niitä järjestetään noin 30 paikkakunnalla. Lahdessa tempaus järjestetään kauppatorilla kello 2 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi lyhyitä puheita. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB-ravintolat-yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Kyselyyn vastasi 18 hyvinvointialuetta 21 sekä Helsingin kaupunki. 14 aluetta ja Helsinki ilmoittivat, että hoitoon ovat päässeet kuukauden sisällä joko kaikki tai lähes kaikki ne, joiden on katsottu tarvitsevan palvelua. 2 hyvinvointialuetta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. 2 aluetta ei pystynyt lainkaan kertomaan, miten hoitoon pääsy on toteutunut. Terapiatakuuta on sovellettu nyt vuoden ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
4: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Mistä tuuleekaan? Luoteesta tuulee. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä sää on selkeä, tuuli heikkoa ja yöllä ollaan ihan siellä nollan lähellä. Huomenna lauantaina tuuli on heikkoa, sää on melko aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila noin 15 astetta. Ajokeli ihan normaali voiman kuuluvuusalueella.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rytmikästä perjantai-aamua sulle toivottaa täällä Perttusen Sara ja toki myös äskeinen Enrique Iglesias. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet, kello on 7 minuuttia yli aamukymppi tai aamupäiväkymppi. Tosiaan perjantai 8. päivä toukokuuta ja tässä on kyllä Voiman aamussa taas sattunut ja tapahtunut ja on ollut paljon menovinkkejä tähän viikonloppuun. Niitä on todellakin rutkasti poimittu. Ja hei, kohta paikallista musiikkia tuplana, mutta sitä ennen otetaan vielä Take That Out of Our Heads ja Pihlajalta Encore.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Seuraavaksi pääset nauttimaan paikallisesta musiikista ja vielä kahden kappaleen verran. Halt esikoisbiisillään Aina sun ja tehosekoitin Come on baby yeah.

0: Tässä kuultiin paikallista musiikkia tuplana. Äskeinen oli Haltin Aina sun. Tämä oli hänen ihan ensimmäinen julkaistu kappale koskaan tältä lahtelaiselta artistilta. Ja sitten oli tehosekoitinta. Come on baby. Ja eni tässä arki aamuissa kympin jälkeen aina paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Leena.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Pertun Sara Radiovoimasta.
0: No?
1: Mitäs kuuluu?
0: No ihan hyvää tästä. Heräile pikkuhiljaa.
1: No onkos mitään käsitystä, että miksiköhän mä sulle Radiovoimalta oikein soittaisin?
0: No mä nyt oon osallistunut ainakin yhteen kilpailuun.
1: No niin oot. Mikäs kilpailu tää oli?
0: Se oli tämä Kaijan Sinkon.
1: Kyllä.
0: Puutarhakisa, mikä tämä nyt oli.
1: Minkäslainen niin kun puutarha kukka-ihminen Leena sä oikein oot?
0: No, aika huono.
1: Ootko?
0: Oon mä vähän huono. No. Mutta kyllä mä tykkään niistä kukista.
1: Niin tykkäät kukista, mutta onks niin, että se ei niin ole ihan ominta alaa?
0: Ei se oikein onnistu multa.
1: Okei. No niin, mutta tykkäät kuitenkin kukista.
0: Joo, totta kai kukaan nyt ei kukista tykkäisi.
1: Muistatko muuten vielä, mitä olit kysynyt tuolla?
0: Kysyin mansikoiden, montako vuotta mansikat yleensä kestää tai satoa toisin sanoen.
1: Olitko muuten kuulolla, kun Kati Kaijansinkko vastasi tähän sun kysymykseen tuossa ihan...
0: Olin.
1: Hei, kuulin vastauksen. Mahtavaa, sait vastauksen. Joo, se oli toi ihan ensimmäinen. Joo. Ensimmäinen noista kerroista, kun Kati Kaijansinkko kysymykseen vastasi. No hei, en mä nyt pidättele sua tämän kauempaa, koska mulhan on ilo uutisia. Sä oot voittanut meidän viikkokilpailussa kuule taimikassillisen vapaa-valintaisia hyötykasveja Kaijansinkon puutarhasta.
0: Okei, sehän on hienoa. Niitä mä enemmän löytänkin, en mä kauheasti kukkia.
1: No niin, että tämähän osui sitä kuin enää päähän.
0: Se osui joo, tuli ihan kohilleen, kyllä.
1: Oi ihana. Onko muuten Kaijansinkon puutarha kuinka tuttu teille?
0: En ole käynyt kertaakaan siellä paikan päällä. Olen tuolla torilla kyllä katsellut ja ihastellut, mutta siellä paikan päällä en ole käynyt. Ohi ajanut,
1: no niin.
0: Kun olen Heinolaan mennyt.
1: Joo, kyllä. Et ole siellä niin kuin NS-pääpaikassa käynyt, mutta sitten sivupisteitä kun on, niin eihän se kuule saahan niissäkin käydä, jos

0: Ne on lähempänä.
1: Joo. Ne on lähempänä kyllä, joo.
0: Hei, ihan mahtava juttu, meni sitten oikeaan osoitteeseen nämä hyötykasvit, että onneksi olkoon vaan vielä. Mitäs muuta kuuluu kevääseen ja kesään Leenalle?
1: Mitäs tässä odotellaan, että se kesä siellä tulee, se kunnon kesä?
0: No se on, ja onneksi aika hyvät askelmerkit on jo sinne.
1: Kyllä, ja nyt se taas lupasi hyvän viikonlopun, kun on äitienpäivät ja kaikki.
0: Sanoppa näin. Hei, ei muuta kuule, kun minä jään sulle kertomaan, että miten tämän voiton itsellesi lunastat, niin onneksi olkoon vielä.
1: Kiitos.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

päivän tärkein uutinen tähän väliin. Korkeasaaren Amazonia-talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, näin kertoo Korkeasaari. Ja jos tässä kohti miettii, mikä ihme on keisaritamariini, niin se on tällainen eteläamerikkalainen apinalaji. Se tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään ja on kyllä ihan erityisen söpö. Etelä-Suomen Sanomien netissä on ihan kuvan kera. Joo, että jos ei tähän päivään niin kuin mitään muuta uutista tarvi, niin olisiko se tämä? This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Poimitaan kohta vielä sitä kertaukseksi näitä kaikkia tärppejä ja menovinkkejä, mitä on tullut tässä aamun aikana. Mutta tosiaan siellä messukeskuksessa, jos pärisee kovasti ja moottorivoimat kyllää, niin se on sitten toi Chicago Drift, mikä tänään siellä starttaa. Ja toki vielä sitten vähän iltameininkiä siihen päälle musisoinnin myötä. Mutta tosiaan siellä on eilen oli jo tämä tällainen avajaiskulkue, joka oli tuossa Lahden satamassa, ja nyt tänään meiningit alkaa. Ja jos on Chicago Driftistä kiinnostunut, niin sanon, että käypä kuuntelee toi Radiovoiman podcasti, kun sieltä kuule oli herrasmiehiä täällä tiistai-aamuna vierasilla.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri. Se päivän paras hetki.
2: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora, Hämeenkatu 20.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
6: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
7: Hei, se on lämpökontti.
6: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
7: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
6: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
7: Juurikin näin.
8: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on kuullut tänään, että kerro menovinkki viikonlopulle ja mitä oot oikein itse tekemässä. Tosiaan toi Chicago Thrift tuo pärinää Lahden messukeskukseen. Tänään kello 14 alkoi sitten tämä rollaattorimarssi. Vielä kerkee vaikka sinnekin mukaan kokoontuminen 13.30 Lanun aukiolla. Tämän tarkoitus on siis osoittaa huoli iäkkäiden palveluiden tilanteesta. Eli tänään Lahden kauppatorilla kello 14 rollaattorimarssi ja 13.30 kokoontuminen Lanun aukiolla. Ja hei, Launeen skeittipuiston avajaiset huomenna kello 12 alkaen, eli paljon kaikkea toimintaa siellä monen tunnin ajan. Sittenhän lauantaina huomenna oli myös tämä päivä paloasemalla tapahtuma tosi monessa eri palokunnassa, eli tsekkaa se oman lähipalokunnan tilanne sitten sieltä netistä. Esimerkiksi Lahden VPK:lla Vaihdekadulla on kello 10-13 tällaista ilmaistapahtumaa. Sitten tämä lauantain ihana katujuhlatapahtuma, mihin yksi kuuntelija kertoikin menevänsä, eli Kirsikkapuiden alla tapahtuma huomenna kello 12 alkaen Paasikiven aukiolla. Sitten on Eurooppa-päivä, mistä kanssa puhuin tässä aamun aikana, huomenna kello 13 alkaen. Ja Ettahan on sitten esiintymässä siinä tämän Eurooppa-päivän lopuksi. Sitten on muutenkin lisäksi on keikkoja klubeilla, konserttisalissa, Möysän musaklubilla esiintyy vaikkapa Herra Ylppö, Sipeliustalolla, Juha Tapio ja niin edelleen. Eli menoinfo.fi. Sieltä katsomaan näistä monenaista tapahtumista oli sellainen, mikä nousi ihan meidän kuuntelijoidenkin osalta, että mitä oikein meinaa tässä viikonlopun aikana tehdä. Oli FC Lahden peliä sitten sunnuntaina kello 15 alkaen, totta kai siinä on myös äitien päivä. Että joo, vaihtoehtoja ainakin piisaa tälle viikonlopulle, että mitä oikein tekisi. Hei, hei, hei, ja vielä yhden haluan poimia, koska tässä kun on tämä Kaijan Sinkon puutarhakisa käymässä, niin tänään nimenomaan siellä Kaijan Sinkon puutarhalla kello 15.18 on perheiden puutarha. Tämä on tällainen koko perheelle ja erityisesti lapsille suunnattu tapahtuma, jonka järjestää Vilinän talot yhdessä Kaijan Sinkon puutarhan kanssa. Siellä on kuule Saku Sammakko jakamassa ilmapalloja pienille ja sitten siellä on temppurataa ynnä muuta. Eli tosiaan tänään Kaijan Sinkon puutarhalla hyvä, tässäkin hyvä syy lähteä sitten sinne ja ottaa ne lapset mukaan kello 15-18.

0: Se on aina sama laulu tässä kohti minun suustani, että kiitos tästä aamusta. Ihan erityisen hauskaa oli jälleen, että aika menee vaan niin siivillä täällä. Siis kiitos. Perttu ja Sara kiittää ja kuittaa. Oli jotenkin tosi vauhdikas ja tapahtumarikas aamu. Kaiken näköistä taas. Sattu kuului ja juteltiin ja oli vieraita ja haastatteluja ja soittoja ja kaikkea muuta. Onpa kiva. Mut hei, tässä kohti tosiaan nyt sitten tulee uutisia ihan juuri ja keskipäivän keidas Mari Pekkanen pitää sulle seuraa pari tuntia. Ja Jani Nivala on sitten iltapäivässä. Katsotaan minkälaiset perjantai-tsempalot kuule. Hän järjestää sulle. Yritäpä pysyä kyydissä. Aivan ihanaa aurinkoista viikonloppua. Tee just mitä sä oikeasti haluat. Oon rauhassa tai vähän sitä actionia siihen viikon loppuun. Ja kuten vinkkasin, niin tapahtumia voimankuuluvuusalueella riittää. Ja tsemppiä sille Kouvolaan KK:lle. Ottakaa yksi voitto vielä ja kaikkea muuta. Hei, me palataan maanantai-aamuna 6.00. Aivan ihanaa viikonloppua. Pusit ja moikkaa!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
1: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitienpäivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Tuolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssi on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja niitä järjestetään noin 30 paikkakunnalla. Lahdessa tempaus järjestetään kauppatorilla kello 2 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi lyhyitä puheita. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB-ravintolat-yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Moskovassa juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä huomenna lauantaina. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua, esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Turku-Tampere soi Kuningasidealta perjantaisen keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta ja erittäin hyvää perjantaita, 8. toukokuuta, Heinon nimipäivä. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Heinonimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille ja juhlioille. Aina silloin tällöin tulee selattua historian kirjoja ja tälle päivämäärälle löytyy yhtä jos toista semmoista merkittävää tai vähemmän merkittävää tapahtumaa, mutta sellaista, jolla on kuitenkin ollut jonkinlainen vaikutus meidän elämiimme. Esimerkiksi tällä päivämäärällä vuonna 1886 John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman Coca-Colaan. Tästähän meillä oli puhetta taannoin, kun oli keskustelua siitä, että mihin tuo Coca-Colan valmistus nyt Suomessa sitten oikein siirtyykään. Ja Coca-Cola on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien ja tosiaan sen kehitti atlantalainen farmaseutti John Pemberton lääkkeen kaltaiseksi piristeeksi. Coca-Cola sai Yhdysvaltain kansallisjuoman aseman 1900-luvun alussa ja vuosisadan aikana se levittäytyi yhdysvaltalaisten sotilaiden myötävaikutuksella joka puolelle maailmaa. Nykyisin sitä saa melkein jokaisesta maailman maasta, mutta ei Kuubasta eikä Pohjois-Koreasta. Ja Coca-Colan tarkka reseptihän on tietysti salaisuus. Juoma on saanut nimensä siinä alun perin olleesta Coca-pensaan lehdistä ja kolapähkinästä. Ja juoma sisältää kofeiinia. Niin tällä päivämäärällä vuonna 1886 farmaseutti John Pemberton keksi tämän kyseisen juoman. 1847 on saatu aloitus renkaille, ilmatäytteisille sellaisille. Nimittäin Robert W. Thompson, hänen patenttinsa ilmatäytteisille hevoskärryjen renkaille hyväksyttiin 8. toukokuuta 1847. Niin ajatelkaa, minkälainen olisi elämä. No ehkä joku muu olisi kerennyt tuossa vuosien saatossa tämänkin keksimään, mutta joo. Ja sitten eräs kuuntelija tuossa ehti jo laittaa viestiäkin studioon numeroon 0406195939. Hänen lempariyhtyeensä on The Beatles. Ja tällä päivämäärällä 56 vuotta sitten, eli 1970, The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin samalla hajoten. On ollut aikamoinen tunteiden vuoristorata varmasti heille, jotka ovat Beatlesia fanittaneet, ovat saaneet uuden albumin ja samalla kuulleet, että se on yhtyeen loppu nyt. Mutta tämä ei ole minkään loppu, tämä on vasta alku. Tämä on keskipäivän keitaan alku. Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana kello 13 saakka. Nyt otetaan Isaac Eliotilta kappale 100 enkeliä.

Foreigner ja Cold as Ice. Ootko muuten kiertotalousihmisiä siinä mielessä, että viet tavaroita kirppikselle tai laitat vaikka tori.fi:hin myyntiin? Ja mitä näitä on, Vintediä ja vastaavia? Aika moni suomalainen laittaa ne tavarat, joita eivät tarvitse, kiertoon. Ja hyvä niin. Itse asiassa muistelisin, että tässä oli jokin aika sitten juttu, että suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla. Ja noin 1 miljoona suomalaista myy tavaraa verkossa ihan aktiivisesti. Ja kun rupesin kaivelemaan muistini sopukoita, niin löysin tämmöisen tori.fi:n tiedotteen, jossa kerrotaan, että noin 1 miljoona suomalaista myi viime vuonna käytettyä tavaraa. Myyjistä valtaosa toimii aktiivisesti. Noin 90% myy keskimäärin vähintään 2 tavaraa 3 kuukauden aikana. 40% käytettyä tavaraa myyvistä suomalaisista myy kuukausittain enemmän kuin 2 tavaraa. Kyse on siis jatkuvasta tavasta eikä yksittäisestä suursiivouksesta, näin toteaa Torin johtaja Jenni Tuomisto tiedotteessa. Käytetyn tavaran kauppa on myös kasvanut nopeasti. Euroissakin mitattuna viime vuonna suomalaiset ansaitsivat myynnillä noin 1,4 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2023 summa oli noin 0,9 miljardia. Kasvua kertyi 2 vuodessa 56% Kaupan liiton tutkimuksen mukaan, ja Tuomiston mukaan kehitystä selittää kaupankäynnin siirtyminen verkkoon. Myyminen yleistyy käytetyn tavaran verkkokauppaistumisen myötä. Myyminen on kätevämpää ja turvallisempaa, kun asiointi tehdään nykyään rekisteröityneenä, maksaminen tapahtuu digitaalisesti ja lähettäminen onnistuu automaateista. Yleisin este myymiselle on kuitenkin kokemus vaivalloisuudesta. Postin mukaan 41% suomalaisista ei ole myynyt tavaraa juuri tästä syystä, eli se on liian vaivalloista. 41% tosiaan suomalaisista ei ole myynyt siksi tavaraa, että se on niin hankalaa. Tai ainakin tuntuu lähtökohtaisesti. Joo, onhan siinä kaikenlaista tehtävää, kun pitää jonkinlainen paketti hankkia ja sitten nähdä vaiva, että vie sen vielä postiin tai johonkin automaattiin, kun ei niitä postikonttoreitakaan enää tai ei juuri olla. 22% kokee puolestaan käytetyn ostamisen työläänä, näin sanoo postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund. Pakettimäärät kertovat toki ilmiön laajuudesta. Viime vuonna suomalaiset vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, joista noin 1/4 sisälsi käytettyä tavaraa. Posti pyrkii helpottamaan lähettämistä uusilla itsepalvelupisteillä, joissa pakettitarra voi tulostaa itse ja jättää lähetyksen ilman jonotusta. Nyt paketin lähettäminen toimii kuin lentokentän laukkuprintteri. Tulostetaan pakettitarra, liimataan se pakettiin ja paketti jätetään lähtevään kuormaan. Tällainen sujuvuus on postipalvelujen tulevaisuus ja se tulevaisuus on nyt, Rosenlund toteaa. Samalla tietysti toimitustavat muuttuvat. Torin mukaan jo 40% kaikista tilauksista toimitetaan suoraan kotiovelle tai postilaatikkoon. Ovelle tai postilaatikkoon jättäminen on ollut heti hitti käytetyissä tavaroissa. Jo 40% toritilauksista valitaan siis toimitettavaksi suoraan kotiovelle. Ja Torin datan perusteella kysyntä painottuu juuri nyt kesäisiin tuotteisiin, kuten riipputuoleihin, terassikalusteisiin ja ilmastointilaitteisiin. Näiden tilastojen taustalla olevat luvut perustuvat Torin kyselyyn, jossa oli yli 3300 vastaajaa, sekä logistiikan trendiraporttiin tältä vuodelta. Sen pohjakyselyyn vastasi 2375 suomalaista. Herättikö tämä jotain ajatuksia? Voit kommentoida numeroon 0406195939.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Neljä ruusua ja sähkökitara. Tuossa äsken tuli puhuttua siitä, että suomalaiset ansaitsivat jopa 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla ja kasvu on vain kiihtymässä. Mutta ootko sitten ajatellut semmoista asiaa tässä käytetyn tavaran myymisessä kuin verottaja? Ihan kaikki ei välttämättä ole ajatelleet eikä tulleet ajatelleeksi. Mutta käytettyjä tavaroita verkossa myyvän kannattaa muistaa, että myynti ei aina ole verovapaata. Veronmaksajan keskusliiton johtavan verojuristin Juha Koposen mukaan oman kodin käytössä olleen irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia, jos ne jäävät alle 5000 euroon vuodessa. Sen sijaan myynti muuttuu veronalaiseksi, jos tavara on hankittu myyntitarkoituksessa tai toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista. Tällöin tulot pitää ilmoittaa verottajalle ja laajamittaisessa toiminnassa kyse voi olla jopa yritystoiminnasta. Ja nämä veroasiat on syytä ottaa ihan tosissaan, sillä pahimmillaan seurauksena voi olla rikostuomio. Ja verottajallahan on todella kattavasti tietoa kaikenlaisesta verotuksesta. Ja esimerkiksi just tämä tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot, oman ja perheesi käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on myyntivuoden verotuksessa verovapaata, jos myynnistä saadut voitot ovat enintään 5000 euroa kalenterivuoden eli verovuoden aikana. Ja tavanomaista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Ja myydyn tavaran tulee olla sinun tai perheesi omaa koti-irtaimistoa. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Sekä myyntihinta että ostohinta on pystyttävä selvittämään luotettavasti. Jos verovuonna saamasi myyntihinnat ovat yhteensä alle 5000 euroa, on selvää, että kyse on verovapaasta myynnistä, vaikka et pystyisi luotettavasti selvittämään hankintahintoja. Verovapauden piiriin kuuluvan irtaimiston myynnistä aiheutuvaa tappiota ei voi vähentää verotuksessa. Mutta sitten on tietysti hyvin paljon asioita, jotka ei mene tuohon tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ja käytettynä myydään aika paljon autoja, moottoripyöriä, veneitä. Ja vaikka ne ovat olleet kotitalouden käytössä ja omistuksessa, niin ne eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Autoista, moottoripyöristä, veneistä ja vastaavista kulkuvälineistä saatuihin myyntivoittoihin ei siis sovelleta tätä 5000 euron verovapaan myynnin rajaa. Veroa on aina maksettava myös myyntivoitoista, jotka on saatu tavanomaista arvokkaammista tauluista ja taideesineistä, sijoitustarkoituksessa hankituista kultaharkoista sekä muusta sijoitusomaisuudesta ja harrastuksia varten hankituista osakkeista, kuten golf-osakkeista. Ja muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saaduista myyntivoitoista on maksettava veroa, jos irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1 000 euroa. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Ja omaisuuden luovutuksessa syntyneet tappiot ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää koti-irtaimiston, veneen tai muun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntitappiota. Ja täällä on tämmöinen verottajan laatima esimerkki. Jaakko on ostanut antiikkiauton 14 000 eurolla. Hän on kunnostanut autoa ja ajanutkin sillä pari kesää. Kunnostuksesta on aiheutunut kustannuksia 1 500 euroa. Jaakko myy auton internetin vaihtoautosivustolla 21 000 eurolla. Pääomatulona verotettavaa myyntivoittoa kertyy 5 500 euroa. Jaakon on siis ilmoitettava tämä tulo omassa verotuksessaan. Joo, kyllä se verottaja pitää huolen, että verokarhukin muistetaan myös käytettyä tavaraa myytäessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt kun me pääsin oikein tähän käytetyn tavaran kauppaan ja monelta eri näkökulmalta on sitä pengottu. Suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia käytetyllä tavaralla ja sitten tuli otettua myöskin verotukset huomioon. Niin tietysti pitää muistaa mainita paketit, jotka saattavat kadota tai hukkua kuljetuksissa. Postin korvauskäytännöt herättävät usein arvostelua. Postihan on vastuussa lähetyksistä, jotka katoavat sen käsittelyssä. Korvaukset ei lähtökohtaisesti perustu lähetyksen todelliseen arvoon, vaan painoon, tyypillisesti 10-20 euroa kilogrammalta. Jos lähetyksen arvo on tätä pienempi, niin korvaus maksetaan arvon mukaan, mutta käytännössä korvaus määräytyy sen perusteella, kumpi on postille edullisempi vaihtoehto. Lisäksi korvauksille on ylärajoja. Esimerkiksi tavallisesta kotimaan kirjelähetyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa, eikä tavallista ulkomaankirjettä korvata lainkaan. Vaikka posti korostaa selvittävänsä katoamistapaukset tapauskohtaisesti, järjestelmä johtaa usein siihen, että asiakkaalle maksettava korvaus jää selvästi lähetyksen todellista arvoa pienemmäksi. Minulla meinasi olla pieni tilanne tuossa. Tästä on muutama vuosi aikaa. Ystäväni, joka asuu Saksassa, vaihtoi autoa ja hän tarvitsi Suomesta Traficomilta paperisen lapun ja sain häneltä valtakirjaa ja kävin hoitamassa hänen puolestaan asioita. Ja se paperi piti saada mahdollisimman nopeasti lähetettyä Saksaan, joten menin postikonttoriin ja kysyin, että miten tämän kanssa kannattaa toimia. Ja olisiko ollut jopa kirjattuna kirjeenä ja sitten otin siihen vielä sen seurantakoodin, koska kiire ja haluttiin tietää, että missä kirje menee. Kyseessä ihan normaali kirje. Niin kuinka ollakaan meni viikko? Ei tapahtunut mitään. No ajateltiin, että no, kyllä postin arvio oli, että 5-7 arkipäivää. Meni 2 viikkoa, eikä kuulunut mitään ja se seurantakoodikaan ei oikein niin kuin vienyt mihinkään. Et sen mukaan se oli jossain Helsingin terminaalissa ja minä laittamaan postille palautetta, että tämä oli kiireinen ja siitä on maksettu. Aika paljon rahaa, että se saataisiin kiireisesti perille. Tai no ei nyt mitään isoja summia, mutta verrattuna siihen, että lähetettiin ihan normaalin kirjeen. Ja ei kuulunut, ei yhtään mitään. Ja sitten jo vastaanottajakin rupesi sitä postilta tivaamaan, missä se oikein on, että me tarvitaan tämä paperi. Ja laitoinkohan kolmannen kerran sitten palautetta, koska siis puhelimellahan ei päässyt lävitse ollenkaan, niin kyselyä, että missä tämä nyt oikein menee, että tämä olisi pitänyt 2 viikkoa sitten olla jo perillä, niin kas kummaa, sitten sen jälkeen alkoikin seurantakoodi tarjota tuloksia ja sitten se lähti eteenpäin. Et kuukauden päivät se kirje meni sitten perille, mutta en tiedä, olisiko mennyt ollenkaan perille, jos ei sitä olisi itse ollut koko ajan niin kuin tivaamassa, että missä se oikein on. Mutta joo, kyllä uskoisin, että aika monella muullakin on kaikenlaisia tarinoita erinäisistä postipaketeista ja kirjeistä ynnä muista.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään, hei no!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tilliliha nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään, Heinola sittariin!
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen Yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Tuolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssi on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja niitä järjestetään noin 30 paikkakunnalla. Lahdessa tempaus järjestetään kauppatorilla kello 2 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi lyhyitä puheita. Hollolassa on tulossa päätettäväksi Salpakankaan kuntakeskukseen rakennettavan Hollola-talon rakennusurakka. Kunnan elinvoimavaliokunta käsittelee tiistaina kokouksessaan myös Hollola-talon ravintolatilojen vuokraamista koskevaa esisopimusta. Päätösesityksenä on, että urakoitsijaksi valitaan Pallas-rakennus noin 8 miljoonan euron urakkahinnalla. Elinvoimavaliokunnalle esitetään, että ravintolasta tehtäisiin esisopimus CMB-ravintolat-yhtiön kanssa. Hollola-talon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2028. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Moskovassa juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä huomenna lauantaina. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua, esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista, pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Oikein hyvää perjantaita ja puolta päivää keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä kello 13 saakka ja nyt kun tosiaan aika moni on päässyt nautiskelemaan auringonpaisteesta, niin pitäisi muistaa se suojata iho tavalla tai toisella, on se sitten vaate tai aurinkorasva tai muuta. Eilen jo sivuutin tätä aihetta keskipäivän keitaalla. Keskipäivän aurinko voi tähän aikaan vuodesta jo hyvinkin polttaa herkkää ihoa ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he toki ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Ilmatieteen laitos lähetti tämän aiheen tiimoilta eilen tiedotetta. Ja liialliselta auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi. Ja Suomessa tämä toteutuu toukokuusta syyskuuhun aamu 10 ja iltapäivällä kello 5 välisenä aikana. Ilmatieteen laitoksen tutkijana Kaisa Lakkalan mukaan hyviä suojautumiskeinoja ovat varjoon hakeutuminen, pukeutuminen pitkähihaisiin ja lahkeisiin vaatteisiin sekä lierihatun ja aurinkolasien käyttäminen. Paljaat ihoalueet on syytä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään ja säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palaamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää. UV-säteilyennusteen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen UV-indeksipalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Verkosta voi lisäksi katsoa havaitun UV-indeksin arvon 7 paikkakunnalta Suomessa sekä Euroopan suurimmista kaupungeista. Ja nuorten suhtautuminen auringonottoon ja rusketukseen on aika lailla ristiriitaista. Tämä käy ilmi syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuoreesta kansalaistutkimuksesta. Valtaosa 16-20-vuotiaista suomalaisnuorista pitää auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Tutkimukseen vastasi viime vuoden loppupuolella yhteensä 780 nuorta. Ja erityisasiantuntija Anne Höytö Stukista kertoo, että yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70% vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Vaikka suurin osa nuorista tietää UV-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. Suojautuminen painottuu aurinkovoiteisiin, kun taas vaatetus ja varjo jäävät selvästi vähemmälle huomiolle. Ja UV-indeksi on nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, mutta sitä hyödynnetään usein ruskettumisen maksimoimiseen eikä suojautumisen apuna. Omasta ystäväpiiristä löytyy parikin henkilöä, jotka ajattelivat juuri näin, kuten tässä valtaosa nuorista, että ei se ihosyöpäriski minua koske. Mutta sitten kun on saanut diagnoosin, että ihosyöpä on, niin sitten on herännyt ne ajatukset, että miksi en suojautunut aiemmin ja nyt saakin sitten olla varjoissa ja käyttää pitkähihaisia ja pitkälahkeisia vaatteita lopun ikäänsä. Mutta kyllä se kannattaa huomioida. Kuten sanottu, niin UV-säteilyn vaikutukset kertyy ihon muistiin ihan koko eliniän ajalta, eli kannattaa suojautua.

Aki Sirkesalo ja naispaholainen. Tänään on 8. päivä toukokuuta ja ylihuomenna sunnuntaina vietetään äitien päivää. Äidit ovat juhlansa ansainneet, mutta me keräsin internetin kätköistä muutamia faktoja äitien päivään liittyen. Nämä voi olla ihan tuttuja kaikille, voi olla myös uutta tietoutta, mutta se ei tule kellekään yllätyksenä, uskoisin näin, että äitien päivän vietto alkoi viime vuosisadan alussa Yhdysvalloista. Yhteiskunnallisesti aktiivinen Anna Jarvis kuoli vuonna 1905 ja hänen Anna-tyttärensä mielestä äitien asemaa ei ollut noteerattu yhteiskunnassa tarpeeksi. Ensimmäinen äitien muistojuhla järjestettiin vuonna 1908 ja vuonna 1914 presidentti Woodrow Wilson julisti toukokuun toisen sunnuntain kansalliseksi juhlapäiväksi äitien päiväksi. No sieltä itse asiassa aika nopeastikin äitienpäivä on rantautunut Suomeen. Suomessa nimittäin juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1918 Alavieskassa, mutta tuosta meni sitten miltei 3 vuosikymmentä, että äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä. Tämä tapahtui vuonna 1947. Ylipäällikkö marsalkka Mannerheim myönsi äitienpäivänä 42 antamallaan päiväkäskyllä Vapauden ristin kunniamerkin kaikille Suomen äideille yhteisesti. Ja tasavallan presidentti on myöntänyt äitienpäivän kunniamerkkejä, eli Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitaleja kultaristein vuodesta 1946, ja merkki myönnetään merkittävästä kasvatustyöstä. Sen on muuten saanut ainakin kerran myös mies. Äitienpäivää vietetään yleensä jo aika keväisissä lämpötiloissa, ja tämänkin sunnuntain sääennuste näyttää aika leppoisalta, mutta on niitä ollut takatalvisia äitienpäiviäkin ja varmasti monella on jonkinlaisia muistikuvia niistä. Esimerkiksi vuonna 1995, never forget, se oli niitä aikoja, kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kultaa, niin tuli lunta. Itse muistan tuon 95 äitienpäivän siitä erinomaisen hyvin, että aikoinaan Kouvolassa oli tämmöinen perinteinen jokkiskisa, äitienpäiväajot, viikonlopun mittainen tosi iso tapahtuma, niin siellä alkoi sataa lunta kesken kaiken. Muistan, kun olin siellä pääkatsomossa katsomassa kisoja ja ihmettelin, että jaa, lunta tulvillaan on raikas äitienpäiväsää. 99 vuonnakin on ollut takatalvi. Se ei ole jäänyt niin hyvin muistikuviin. En tiedä sitten, että onko osunut just nimenomaan takatalven paikkeille. Mutta esimerkiksi toi 95 lunta tuli niin paljon, että Länsi-Suomessa sitä oli seuraavanakin päivänä monin paikoin yli 10 senttiä. Ja varmasti tämmöisiä maantieteellisiä ja historian kirjoihin piirrettyjä ja kirjoitettuja tietoja on tuosta 95 äitienpäivästä. Mutta sitten taas esimerkiksi 2002, 2004 ja 2008 on rikottu monin paikoin ympäri Suomea jopa 20 lämpöasteen rajaa. Nyt kuunnellaan tähän väliin Kuumaalta kappale Satamaa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Helatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Helatorstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Ei tule niin pimeää siinä suurlähettiläät. Äitien päivää vietetään siis sunnuntaina. Kaikki äidit ovat päivänsä ansainneet. Ja tuossa tuli muutamia historiatietoja kerrottua äitien päivästä. Ja sekin on varmasti aika hyvin monella tiedossa, että äitien päivää juhlitaan eri puolilla maailmaa eri päivinä. Esimerkiksi Norjassa äitien päivää on vietetty jo helmikuun toisena sunnuntaina ja Indonesiassa juhlapäivä on 22. joulukuuta. Ja sitten taas isänpäivä on vakiintunut eri puolilla maailmaa paljon hitaammin, vaikka Yhdysvalloissa sitä oli ehdotettu jo ihan pian äitienpäivän juhlimisen aloittamisen jälkeen. Ja Suomessa isänpäivä marraskuun toinen sunnuntai otettiin pysyvästi kalenteriin ja siitä tehtiin virallinen liputuspäivä vuonna 1987, eli 40 vuotta myöhemmin kuin äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä, eli se tuo oli sitten vuonna 1947. Ja tämä kevät, alkukesä, on kukkien melkoista sesonkiaikaa. Suomessa myydään 10 miljoonia ruusuja vuosittain, ja yli 10% myydään toukokuun sesonkina, eli erityisesti äitienpäivänä ja valmistujaispäivänä. Ja sitten kun mennään vielä äiteihin ja äitisanan etymologiaan ja itse asiassa tuohon kyseiseen sanaan, niin Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 kunniaksi järjestettiin kilpailu suomen kielen kauneimmasta sanasta. Tarjolla oli 1418 sanaa ja ylivoimaisen voiton vei sana äiti. Ja äitienpäivän ylittämätön klassikkolaulu on tietysti Äideistä parhain. Se ilmestyi suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1972 13-vuotiaan Jari Huhtasalon tulkitsemana. Ikivihreän klassikon on sanoittanut Tuula Valkama Bill Parkinsonin Mother of Mine -sävelmään. Mutta tässä tuli nyt tämmöinen lyhyt historiakatsaus äitien päivään. Toivotan kaikille äideille oikein paljon onnea ja toivottavasti ikimuistoisia nautinnollisia hetkiä sunnuntaille ja tietysti omalle äidille kanssa. Curtis Mayfield jatkaa tästä kappaleella Move On Up.

0: Kyllä sopii viikonlopun alkajaiseksi kuin nenä päähän tuo kyseinen Curtis Mayfieldin kappale Move On Up. Tervehdys keskipäivän keitalta, Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää viikonlopun alkua myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon WhatsApp numero 0406195939 palvelee niin nyt kuin puolen Suomen iltapäivässäkin heti kello 13 eteenpäin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: sen vaino.
1: Paikallisten puolella.
2: Täällä sitä ollaan keskipäivän Keetaan studiossa. Aika monella on viikonloppusuunnitelmissa lähteä mökille tai tehdä pihatöitä. Sääennuste näyttää oikein lupaavalta. Semmoista 15 astetta lämmintä ja muistetaanhan suojautua myöskin niiltä auringon UV-säteiltä. Yksi asia, mikä on pomponut tänään tai tällä viikolla aika monenkin somepäivityksistä ja pohdinnoista, on puutarhanhoito. Kukkapenkkiä ei pidä siivota liian puhtaaksi keväällä. Ja nimenomaan se kuollut kasviaines auttaa pitämään maan multavana ja kuohkeana. Biolan muistuttaa, että yleisin virhe puutarhan hoidossa on keskittyä pelkästään lannoitukseen. Kasvien hyvinvointiin vaikuttaa maaperän kunto kokonaisuudessaan. Hyvä puutarhamaa on ilmavaa ja se pystyy pidättämään sekä vettä että ravinteita ja luovuttamaan niitä kasville. Ja keväällä kukkapenkistä leikataan edellisvuoden kuivat kukkavarret pois. Ne joko silputaan kukkapenkin pinnalle tai viedään kompostiin. Ja kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet saa jättää haravoimatta. Jos vuosittain kukkapenki rapsuttelee puhtaaksi kaikesta kuolleesta kasviaineksesta, niin vähitellen se maa köyhtyy, tiivistyy ja pieneliöiden määrä vähenee. Kun kasvijäte jää mullan pinnalle, madot ja muut pieneliöt hajottavat ne humukseksi. Näin maa säilyy multavana ja kuohkeana, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula tiedotteessa. Kuivien lehtien ja muun karikkeen päälle ripotellaan lannoitetta ja typpipitoinen lannoite herättää kasvit kasvuun, mutta myös nopeuttaa mullan pinnalle jääneiden kuivien lehtien hajoamista. Toinen paikka, jossa haravointi köyhdyttää maata, on nurmikko. Nurmikko kannattaa tietysti leikata säännöllisesti, jotta leikkuujätteen voi jättää nurmikolle. Lyhyt ruohosilppu painuu nurmen tyvelle ja pieneliöt hajottavat sen. Jos tuo leikkuujäte kerätään, samalla poistuu ravinteita ja orgaanista aineesta. Jos nurmisilpu joutuu haravoimaan, se kannattaa kompostoida tai hyödyntää istutusten juurella katteena. Ja tietysti osan nurmikosta voi jättää leikkaamatta ja kylvää siihen vaikka niittykukkia pölyttäjähyönteisten iloksi. Muistelisin, että aika moni kotipuutarhuri on ollut onnellinen tämän asian kuullessaan, että et eihän sitä kaikkea nurmikkoa kannata edes leikatakaan. Pääsee myös helpommalla. Tämä on Pär Gessle, Silly Really.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Haloo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suvi Ora. Hämeenkatu 20.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino!
11: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketiin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä?

0: Don't You Ever Leave Me, Hanoi Rocks soi siinä. Tässä on keskipäivän keitaassa ollut vähän semmoista kierrätysteemaa, on puhuttu käytetyn tavaran myymisestä ja muusta vastaavasta, niin bongasinpa tällaisenkin tiedon, että yhä useampi suomalainen ostaa puhelimen käytettynä. Tämä ilmenee puhelinoperaattori Telian myyntitilastoista ja Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo tiedotteessa, että kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86% edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta. Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin ja Westerbergin mukaan niitä on tuotu liikkeisiin ennätyksellinen määrä. Tämä on aika hieno juttu.
1: Paikallisten puolella.

on tullut siihen lopputulokseen, että olemme keksineet jonkinlaisen aikakoneen. 2 tuntia on hujahtanut muutamassa minuutissa tai 120 minuutissa, mutta tuntuu kuin olisin ollut vain hetken studiossa. Onpa kiva, että olet ollut seurana. Kiitos kaikista viesteistä. Niitä on tullut tänään tosi paljon. Harmillisesti en ole ihan kaikkiin ehtinyt vastata, mutta ensi viikolla parannan tapaani. Minun puolesta oikein mahtavaa, ihanaa aurinkoista viikonloppua ja kaikille äideille lämmin hali äitienpäivän kunniaksi. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan keskeisiin teoksiin lukeutuvan valogallerian tekniikka on tulossa käyttöikänsä päähän. Asiasta kertoi kaupungin elinvoimajohtaja Elina Laavi valtuustoseminaarissa tänään. 4 vuotta sitten avautuneen Malvan näyttelyjiin kuljetaan valogallerian kautta. 15 metriä korkea valogalleria on valaistu seinä, joka muuttuu kävijävirran liikkeiden mukana. Laavi arvioi alustavasti, että valogallerian uusiminen voi maksaa noin 100 000 euroa. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Tuolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna marssi on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja niitä järjestetään noin 30 paikkakunnalla. Lahdessa tempaus järjestetään kauppatorilla kello 2 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi lyhyitä puheita. Ulkomaiset matkailijat nostivat yöpymisten määrät Suomessa viime vuonna uusiin lukemiin. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa reilut 7 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli vuoden jokaisena kuukautena korkeampi kuin edellisvuonna. Ulkomaisten yöpymisten määrä ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason, Tilastokeskus kertoo. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset sen sijaan laskevat prosentilla. Niitä kirjattiin viime vuonna yhteensä reilut 16 miljoonaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Aurora, kappale nimeltään Se soi. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää Mari Pekkasta keskipäivän keidasta lähetyksestä. Ja nyt sitten siirryttiin iltapäivän puolelle Auroran sävelillä. Ja meillähän on tässä kaverimessissä toukokuussa Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Suomen rockein festari, John Smith Rock Festival, yhteistyössä meidän kanssa. Ja tämä yhteistyö tarkoittaa sinulle semmoista loistavaa mahdollisuutta, että voit voittaa lippupaketin John Smith Rock Festareille, eli kaverin kanssa sitten festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan loistavaa rock- ja heavy-tyylistä musiikkia, rock and rollia ja hard rockia ja sen semmoista. John Smith Rock Festival ei sisällä jytää ja purkkaa ja tämmöistä niin kuin listapoppia tai hiphoppia, vaan festari keskittyy nimensä mukaisesti rockmusiikkiin. Joo, lippuja jaetaan hieman myöhemmin, pysy kuulolla, niin radiosta mäjähtelee infoa sitten, kun on skabaamisen aika. Mutta tässä toukokuussa useampi ihminen voittaa kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaaleille laukaaseen. Niin tämmöistä nannaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan lähiaikoina. Tänään perjantaina me keskitytään äitien päivään. Iltapäivän haastateltava. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen. Iltapäivän haastateltava on kouvolalainen äiti. Meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana tänään. Jutta Rantasella on jälkikasvua 4 lapsen verran. 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat muksut, joten saadaan tämmöinen kouvolalainen äiti, yrittäjä ja maatilallinen kertomaan meille arjestaan ja lapsistaan ja tietysti siitä äitiydestä tänään, niin analysoidaan tuommoista suurehkon perheen äitiyttä tänään sitten Jutta Rantasen kanssa. 4 lasta, niin kuin, eikö se melkein ole tämmöinen suurperhe nyt sitten jo näinä aikoina, jos keskimääräinen lapsiluku menee alle 2, se oli 1, jotain, niin oliko se ehkä 1,7, no, mutta kuitenkin se ei ole edes 2 se keskimääräinen lapsien määrä, niin 4 on sitten jo melko paljon näinä aikoina. Ja eihän sitä semmoinen normihenkilöauto edes riitä sitten koko perheelle, että jos on 4 lasta, kun autot tyypillisesti on 5-paikkaisia, niin onhan se jo ihan kohtalaisen kokoinen porukka. Mutta tosiaan äitiys tänään esillä, aloitetaan kello 15 jälkeen Jutta Rantasen kanssa. Kohta kuunnellaan Poets of the Fallin musiikkia Illusion and Dream. Tästä tulee kesäinen kappale Jubelilta, On the Beach.

Poets of the Fall, Illusion and Dream. Sannin musiikkia tulee kohta. Rosie nimistä artistia ja artistia, joka nykyisin postuumistikin tunnetaan nimellä Prince. Mutta jossain vaiheessa Princelläkin oli muunlaisia nimivirityksiä, mutta ihan Prince-nimellä tulevaa tai Prince-nimellä tehtyä matskua on luvassa kohta puoliin. Kauan on kohistu itsestään ajavista autoista, mutta siltikään niitä ei vielä näy tien päällä. Ja sitä lainsäädäntöäkin ilmeisesti ruuvataan vähän eri puolilla, että miten se pitäisi mennä sitten, että kuka siinä on vastuussa, jos auto tekee virheen. Auton algoritmit vaikkapa ovat vastuussa sitten jonkun ihmisen hengestä, niin tuollaisia juttuja kai mietitään, että kenen piikkiin se sitten tavallaan menisi. No mä yhdestä uutisesta nyt ainakin keksin yhden tavan, miten itsestään ajavia autoja ei kannata kyllä käyttää. Poliisi oli pysäyttänyt valtatiellä itsestään ajavan sähköauton Teslan. Kuski oli nukkunut siellä auton ratissa. Siinä oli niin kuin tämmöinen, sanotaanko nyt vaikka huono puoli, että silmät oli ollut kiinni. Siellä oltiin vedetty zetaa ja laskettu lampaita. Aivan huolella se oli niin kuin ensimmäinen huono puoli tässä uutisessa ja toinen oli se, että tämä nukkuva kuljettaja oli vähän niin kuin sammunut, että hän oli niin kuin kovassa humalassa myös. Niin ilmeisesti tätä varten niitä itsestään ajavia autoja ja Teslan autopilotteja ei ole keksitty, ainakaan minun käsittääkseni. Helsingin Sanomat on uutisoinut tässä hiljattain, että Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin eilen torstaina syytteet miehelle, joka nukahti humalassa Teslan rattiin auton ajaessa 115 kilometriä tunnissa. Mutta ehkä toi on nyt yksi todiste siitä, että tämä tämmöinen itsestään ajava auto, se niin kuin teknisesti toimii. Joo, se auto toimii, se teknologia toimii. Auto pysyy ihan tuommoisessa kovassakin vauhdissa tiellä, mutta se mikä tässä yhtälössä ei toimi, niin se on ihminen. Kyllä, tekniikka toimii, ihminen pettää. Mies oli puhaltanut 2,72 promillea, myönsi tekonsa, että hänellä oli automaattiohjaus päällä ja poliisi oli ajanut auton eteen ja autopilotti oli sitten pysäyttänyt tämän sähköauton Teslan ja sieltä oli sitten löytynyt nukkuva humalainen kuljettaja auton kyydistä, niin ei välttämättä näin. Tämmöiset jutut ei ehkä edistä tätä itsestään ajavan auton läpilyöntiä, niin kuin autonomisen autoilun ilosanomaa, että joo, kaveri vetää karmeet jurrit ja sammuu sitten sinne autorattiin ja Tesla vie perille, niin ei näin.

0: tapaus, mistä äsken sanoin, niin lienee ensimmäinen Suomessa, näin Hesari on kirjoittanut, että todennäköisesti ensimmäinen tapaus Suomessa, jossa humalainen kuljettaja nukkuu, automaattiohjaus ohjaa autoa pidemmän matkan ja poliisi joutuu sitten kikkailemaan sen auton pysähdyksiin, keksimään jotain, että miten se saadaan se auto pysähtymään. Hesarin sivulla on tuosta semmoinen videotallennekin, rekisterikilpivideo, tallenne, revika video, rekisterikilpi videolaite, joka tunnistaa rekisterikilpiä automaattisesti, niin tämmöinen video. Viime heinäkuussa Kuutostiellä Lappeenrannassa tämä incidentti oli tapahtunut. Miestä syytetään siis siitä, että hän ajoi satasen alueella 115 kilometriä tunnissa ja nukahti kesken kuljettamisen samalla, kun auto piti yllä tuota vauhtia ja sitten vielä 2,72 promillea veressä. Poliisi kiinnitti huomiota tuohon tasaisesti ajavaan autoon. Partio oli matkalla hälytystehtävälle ja sieltä sitten näkyi tämmöinen Tesla, mikä kulki tasasta vauhtia valtatien vasenta kaistaa eikä väistänyt takaa tullutta partiota. Poliisit oli ajanut sitten tämän auton rinnalle ja nähnyt, että siellä tyyppi nukkuu ratissa. Harvinainen tilanne liikenteessä. Poliisi oli käyttänyt äänimerkkejä, ilmeisesti töötänyt ja pistänyt pillejä päälle. Sammunut mies ei herää. Sitten oli pitänyt tehdä tämä, että poliisi oli ajanut siihen Teslan eteen ja alkanut jarruttaa, jolloin se Teslan automaattiohjaus sitten pysähtyi lopulta siihen tien vasemmalle kaistalle. Tämmöinen perin kummallinen tapaus, ja jos tämä oli ensimmäinen laatua, niin toivottavasti pysyy ensimmäisenä ja ainokaisena tämmöisenä tapauksena, mutta pahoin pelkään, että tämmöiset jutut tulee vielä yleistymään sitten nyt, kun nämä yleistyy, nämä itsestään ajavat autot pikkuhiljaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
7: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
8: Sittariin, mennään! Hei no!
9: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä?

0: Ei ole pala kakkua, se on pala sydäntä tämä laulu. Rosie, Piece of My Heart. Ja seuraava kappale on Kermaa, Prince and Cream. Ja kohta Pharrell Williamsin Happy tähän aurinkoa sisällään pitävään perjantai-päivään. Nievala Jani studiossa puolen Suomen iltapäivässä kello 18 saakka tänäänkin. Hyvää viikonloppua ja hyvää toukokuun 8. päivää. Tänään hei, kun meillä on äänessä Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Puhutaan äitiydestä tämän kouvolalaisen naisen kanssa kello 15 jälkeen. Niin meikäläisellä oli semmoinen äiti-immeinen hakusessa tähän perjantai-lähetykseen äitienpäivän kunniaksi. Ja etsiskelin tuossa internetistä sitten äiti-ihmistä haastateltavaksi ja erään semmoisen Anni-nimisen henkilön löysin. Hänellä lapsia oli myös. Ja sitten oli myös tämmöinen tilanne, että toukokuussa olisi niinku tulossa perheen lisäystä. Mä katsoin hänen sosiaalisesta mediasta, että toukokuussa on laskettu aika ja tulee uusi lapsi perheeseen. Mutta no okei, mä pistän tuolle Annille haastattelupyynnön, että haluaisiko hän puhua äitiydestä puoleen Suomen iltapäivässä. Ja mä vähän mietin, että onko tämä nyt sitten ok, että jos hän toukokuussa on kuitenkin menossa synnyttää, mutta no ei se nyt varmaan tässä niinku näinä päivinä nyt synnytä, että toukokuuta on tässä jäljellä kuitenkin vielä useampi viikko, että vasta 7-8 päivää mennyt toukokuuta, niin arvaa mitä kävi. Tälle Annille oli nyt sitten kuitenkin tänä aamuna se toukokuun lapsi syntynyt, niin pistetään tässä radion kauttakin onnittelut nyt sitten synnärille Annille ja hänen perheelleensä, jonne oli syntynyt lisää lapsia. Ja Annilla nyt sitten ylihuomisen äitienpäivä menee sillä lailla niin kuin nexteille leveleille, että nyt hän on sitten yhden lapsen äiti lisää. Onnittelut tosiaan Annille. Ja Anni skippasi haastattelu tänään, niin Annilla on nyt jotain parempaa tekemistä siellä synnärillä, mutta onneksi meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana. Tosiaan yrittäjä ja maatilallinen Kouvolasta, 4 lapsen äiti, niin kello 15 jälkeen aloitellaan äitiysjutut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Prince ja Cream. En tiedä, asuuko meikäläisessä sisällä pieni ilkikurinen trollaaja, mutta mulla on semmoinen yksi juttu, että mä haluaisin kovasti netissä tuolla sosiaalisessa mediassa tehdä yhtä vähän ehkä semmoista trollaustyyppistä juttua, semmoista huumorijuttua, mutta en ole koskaan vielä tehnyt. Mä voin avautua sulle kohta, mistä on kyse, että minkälainen trollaaja minun sisälläni elää. Otetaan Pharrell Williams ja Happy vielä tässä ennen sitä juttua.

Happy. Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Kohta soi Samae Koskisen perjantai-biisi Aurinkoystävä ja kaljaa. Meikäläisen sisällä asuu pieni trollaaja. Mulla tulee aina semmoinen himo, kun jossain sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookissa, näkee jotain ihmisten päivityksiä, että joku kyselee jotain, niin mulla tulee semmoinen himo, että mun tekisi vastata siihen, että en tiedä tai ei mulla ole. Siis jotain tällaisia, että jos joku kyselee, että onko kellään ylimääräistä keittiön pöytää, olisi kotoa muuttavan tyttären ensiasuntoon tarvetta keittiön pöydälle. Sitten mulla tulee aina mieleen, että siihen olisi kiva käydä vastaamassa, että minulla ei kyllä ole keittiön pöytää. Tai jos joku kyselee, että ollaan lähdössä Italian kesällä, onko kellään ravintolasuosituksia Roomaan? Sitten siihen olisi hauska käydä kirjoittamassa, no mulla ei kyllä ole ravintolasuosituksia Roomaan. Mulla on niin hirveä tämmöinen kytö sisällä tehdä näitä tämmöisiä vastauksia sinne Facebook-päivityksiin, mutta en ole tähän päivään mennessä vielä tehnyt, mutta mä ajattelen sitä aina kun joku kysyy jotain, että hei, nyt pitäisi mopoauto korjata, onko kellään jotain tietämystä tai vara-asia mopoautoista, niin minulla ei kyllä ole tietämystä mopoautojen korjaamisesta, kävis vastaamassa sinne. Joo, nehän olisi semmoisia niin ihan turhia viestejä, herättäisi ihmisessä turhia toiveitakin, että kun se kysyy ja näkee, että Jani Nivala on käynyt vastaamassa jotain, että ai, onko sillä se keittiön pöytä? Mä pääsin käyn lukemassa tosta. Ei ole keittiön pöytää. Niin kuin, että se olisi tämmöistä turhaa tavallaan ihmisten kiusaamista, mutta se olisi mun mielestä hirveän hauskaa. Se olisi jotenkin tosi hauskaa. Niin kuin, no, suoraan tuollaista trollaamista ja ihan siis lapsellisen typerää käytöstä. Sen takia mä en ole sitä varmaan tähän päivään mennessäkään vielä tehnyt, mutta mä mietin sitä joka päivä. Mä mietin sitä myös tällä viikolla, kun tämä kohtasoiva artisti Samae Koskinen kyseli siellä, että onko ketään latinan osaajaa linjoilla. Samae Koskinen on ilmeisesti tulevaan musiikkiinsa liittyen haluaa jotain latinankielistä lausetta selvittää tai tälleen. Niin siihenkin olisi voinut käydä vaan kirjoittamassa alle, että en todellakaan osaa latinaa, enkä tiedä mistä voisi latinan osaaja löytyä. En käynyt sitäkään kirjoittamassa ja enkä varmaan käy vastaisuudessa, mutta aina mietin kuitenkin näin.

Facebook-päivitys. Onko kenelläkään ärsyttävää vappupilliä lainata, jota voisin käyttää musiikkikappaleessa? Jani Nivala käy vastaamassa sinne kommenttinsa, että ei kyllä ole vappupilliä eikä muitakaan soittimia. Enkä tiedä, mistä sellaisia voisi löytää. Ehkä tollaiset trollaamiset pitää jättää täysin muille ammattitrolleille. Netissä on muutenkin ihan liikaa jo kaikkea tollaista ärsyttävää meininkiä, niin ehkä siihen ei tarvi lähteä mukaan. Mutta mä vaan pidän tämän tälleen ajatuksen tasolla ja omassa mielessäni sitten kirjoittelen näitä tämmöisiä, että ei ole kommentteja. Tietääkö kukaan, mikä asuinalue Kouvolassa olisi hyvä lapsiperheelle? Aion muuttaa sinne. En kyllä tiedä, ei ole hajuakaan. Lähetä. Noin, sinne se meni. Joopati joo. Sama Koskinen tuossa perjantai-fiiliksissä. Mun lempikohta tuossa äskeisestä biisistä on se, että halvin ja läyhäisin toimii samalla tavalla. Sanaa läyhäisin käytetään aivan liian vähän. Mutta ehkä toikin biisi vaatisi jonkinlaista päivitystä sanoitustensa osalta. Menisikö se ajan henkeen, kun nykyään kaikki holittomat juomat ja holittomat drinksutkin ovat niin suosittuja, niin olisiko se niin kuin aurinko, ystävä ja alkoholitonta kaa.

0: Moro Jani, hyvää viikonloppua, hyvän musiikin parissa. WhatsApp-viesti värähti studion numeroon 0406195939. Joo, ihan kohtalaisen hyvää säätä tiedossa ja kohtalaisen ok musiikkia myös. Vähän semmoista turkkulaista musaa tulos nyt vielä ennen kello 2 uutisia. The Crash-niminen orkesteri ja biisi on nimeltään Grace. Niin tämmönen laulu, sekin on sitä aivan kohtalaisen superhyvää OK-musiikkia. Ja terkkuja myös Paulille, sinne WhatsAppin toiselle puolelle. Pauli laittoi viestiä siis 0406195939. Tänään ehditään soittaa myös toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä vielä myöhemmin, mutta painetaan sitä turkulaisporukka tässä nyt vielä ennen uutisia. The Crash ja Grace ja sitten tuoreet uutiset tasalta ja reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen meillä on neljän lapsen äiti Jutta Rantanen äänessä iltapäivä 3 jälkeen siis puhumassa äitiydestä ja tämä tietenkin tulevan sunnuntain äitienpäivän kunniaksi, kun semmoinen juhlapäivä on tuossa 2 yön kuluttua tiedossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Uutisista hyvää päivää. MS Pyhäjärvi aloittaa liikennöinnin Lahden Vesijärvellä kesällä. Ravintoloitsija Janne Nurmisen hankkima alus tarjoaa risteilyjä muun muassa Enon saareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Noin 55 matkustajaa kuljettava kolmikerroksinen laiva liikennöi viikonloppuisin sekä kysynnän mukaan arkipäivisin. Alus on aiemmin risteillyt muun muassa Heinolassa ja Iitin Vuolenkoskella sekä Kimolan kanavalla. Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan keskeisiin teoksiin lukeutuvan valogallerian tekniikka on tulossa käyttöikänsä päähän. Asiasta kertoi kaupungin elinvoimajohtaja Elina Laavi valtuustoseminaarissa tänään. 4 vuotta sitten avautuneen Malvan näyttelyihin kuljetaan valogallerian kautta. 15 metriä korkea valogalleria on valaistu seinä, joka muuttuu kävijävirran liikkeiden mukana. Laavi arvioi alustavasti, että valogallerian uusiminen voi maksaa noin 100 000 euroa. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä. Asiasta kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 1 ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, 1 uidessa ja 1 vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Vuoden ensimmäisten 4 kuukauden aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Ulkomaiset matkailijat nostivat yöpymisten määrät Suomessa viime vuonna uusiin lukemiin. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa reilut 7 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli vuoden jokaisena kuukautena korkeampi kuin edellisvuonna. Ulkomaisten yöpymisten määrä ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo Euroopan unionin varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Lahbib. EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylin lämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää perjantai-päivää. Jännä urheilupäivä tänään tiedossa. Kaikenlaista tuolla urheilun saralla tapahtuu, rallia ja veikkausliigaa ja jalkapalloa muutenkin tyttöjen puolesta. Ja jääkiekon SM-liiga, neljäs finaali Kouvolassa 18.30. KK johtaa finaalisarjaa 2-1. Tappara oli viimeksi parempi, miten käy tänään. Me pidämme Puolen Suomen iltapäivässä neutraalin linjan, mutta olemme tietysti pienten puolella ja KK-puolella totta kai. Toivottavasti tänään käy hyvin. Jännäksi menee kyllä toi liiga ennen kuin loppuu. Puolen Suomen iltapäivässä on mukana toukokuussa yhteistyökumppani John Smith Rock Festivaali. K18 festari, aikuisten festari, joka on erittäin pidetty rockväen keskuudessa. Hyvin järkätty tapahtuma, mahtava ilo ja kunnia jakaa sinne lippuja myöhemmin tässä toukokuussa. Kahden kappaleen lippusetteja John Smith Rock Festareille pistetään jakoon, joten pysyppä kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tosiaan kannattaa pysytellä kuulolla, me jutellaan syvällisiä äitiydestä. Puhutaan siitä, mitä kaikkea se äitiys merkitsee, mikä äitiydessä on haastavaa, mikä äitiydessä on erityisen semmoista iloa tuottavaa ja hyvää. Me puhutaan näistä Jutta Rantasen kanssa ja aloitellaan tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Neljän ruusun surutulitus on luvassa ihan kohta. Tämä on Chase, Keep Me Warm, vielä ennen neljän ruusua ja toteutetaan yksi WhatsApp-toive ihan kohta. Toivebiisi lähtee pian sysmään.
0: Studiossa Jani Nivala.

Tuossa on eräällä meidän kuulijalla Pyhänä synttärit. Toteutetaan hänen toivebiisensä nyt seuraavaksi. Mutta tänään on myös eräs merkkipäivä. Luontodokumenteista tuttu Sir David Attenborough. 100 vuotta tänään. 100 vuotta täynnä. Huikea saavutus. Tämä legendaarinen luonto-ohjelmia selostanut luontotyyppi on monesti ollut hyvinkin sillä innoissaan näissä dokumenteissa, että hänellä on semmoinen lapsenomainen innostus ja ihmettely päällä ja sopii sitä kautta loistavasti ääneksi näihin luontodokumentteihin. Ehkä meillä Suomessa jotkut suomalaiset avaran luonnon selostajat on niin kuin tutumpia ääniä, mutta kyllähän tuolla internetissä on paljon sitten nykyaikana tullut videoita vastaan, joissa Sir Davidin selostuksia on. Ja työtä hän on tehnyt ihan näihin päiviin saakka. Viimeisimmän luontodokkarin ääniraidan hän luki 99-vuotiaana. Että ihan hommia vielä paiskii ja on sillä lailla niin kuin työkykyinen, vaikkakin varmaan 100-vuotiaalla rupeaa jo jonkinlaista kremppaa olemaan kehossa, sen voisi luulla, ellei David Attenborough, Sir David Attenborough, ole sitten jonkinlainen ihme lapsi, tai eihän enää lapsi ole, ihme vanhus olisi ehkä parempi sana, 100-vuotias kivuton ja krempaton yksilö. Mutta joo, kova on saavutus, 100 vuotta täyteen, ja tosiaan hommia on tullut paiskittua vielä ihan 99V-näkin, niin David Attenborough, paljon onnea puolen Suomen radion väen puolesta ja samoin Sysmään meidän eräälle vakkarikuulijalle tosi paljon onnitteluja. Tälleen nyt jo etukäteen, vaikkei tänään vielä se virallinen päivä meidän Sysmän kuulijalla olekaan, niin hän haluaisi etukäteen kuulla Woodkid-nimisen artistin biisin I Love You. Sitä piti hieman louhia, mutta se saatiin kuitenkin pikku louhinnan jälkeen soimaan ja vähän tämmöinen tuntemattomampi artisti kuin Woodkid. Kiva soittaa jotain tämmöistä, ei niin semmoista kaikkien tuntemaa musiikkia. Woodkid on ranskalainen tyyppi, joka on tehnyt paljon niin kuin tällaista visuaalista taidetta, musiikkivideoita ohjannut ja graafista suunnittelua, mutta myös sitten tämmöistä laulaja- ja lauluntekijän uraa. Ja synttärionnitteluiden saattelemana laitetaan kappale soimaan ja lähetetään paljon onnea vaan Sysmään. Minä en laula, annetaan Woodkidin laulaa I Love You.

0: Toive musiikkia Wood Kid. Se lähti Sysmään ja synttäri onnittelut. Samalla sitten Sysmän seudulle viikon lopuksi. Hienolta kuulosti Wood Kidin musa ja Wood Kidin ääni. Hyvin kasvoi toi kappale. Paikallista asiaa 2:30 setti. Se on tulossa seuraavan laulun jälkeen. Paikallista meininkiä vielä 15.30 ja 16.30 tässä lähetyksessä sitten uudemman kerran. Otetaan semmonen seattlelaislähtöinen artisti nyt seuraavaksi soimaan kuin Chris Cornell, You Know My Name, Bond-biisi. Chris Cornellilla oli aikanaan semmoinen musikaalinen koulu tai musiikillinen koulu, että heidän naapurissa Seattleissa tapahtui joku vesivahinko. Siellä oli kellarissa kastunut jonkun naapurin muksun, joka oli heitetty kotoa pois, joku teini-ikäinen lapsi häädetty kotoa asumasta ja hänen kamat oli viety kellariin, niin sinne oli sitten mennyt vettä sinne kellariin ja hirveä vesivahinko ja vinyylilevykokoelma oli kastunut, kannet ihan pilalla ja tälleen. Chris Cornell oli vähän niin kuin varastanut sitten ne vinyylilevyt sieltä, varastanut tai pelastanut, koska sinne kellariinhan ne olisi jäänyt vaan homehtumaan. Kannet oli pilalla siinä levykokoelmassa. Hän oli heittänyt kannet roskiin ja kuivailu ja pessy sitten pelkkiä niitä mustia vinyylilevyjä ja saanut levyt soimaan. Ja siellä oli ollut vaikka niin kuin Beatlesin tyyliin koko tuotanto ja jotain tällaista. Ja hän oli niitä sitten intohimoisesti kuunnellut yöt ja päivät ja opiskellut musiikkia. Ja erityisesti toi Beatles oli vaikuttanut sitten häneen. Ja se oli hänen tämmöinen musiikillinen korkeakoulu, että naapurin muksun levykokoelma, jonka hän pelasti homehtumasta kellarista, niin se auttoi hänet sitten musiikin tielle ja tarjosi just vaikka sen koko Beatlesin tuotannon sitten kuunneltavaksi ja sitä kautta hän sitten perehtyi musiikin maailmaan ja ryhtyi itsekin tekemään musiikkia ja yhtenä tuotoksena on sitten tämä You Know My Name Bond-biisi, mikä me saadaan kohta kuulla.
1: Kesää pukkaa!

0: puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa IFK Mariehamnin sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
5: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
6: Soundfestin ikärajaton päivä juhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänään Malskilla Kahivassa on taidenäyttelyn avajaiset kello 17 alkaen. Olof Q. Wikström ja Risto Pykälä ovat siellä myös itse paikalla. Risto Pykälä, olet pitkällinen lahtelainen ja olette nyt täällä esimerkiksi työurasi opettajana. Mutta kuvaile, Risto, että minkälainen on maailman mielestäni näyttely?
2: Meillähän on Olofin kanssa on pitkään jatkunut yhteistyö ja meillä on muodostunut semmoinen side, että nämä niin kuin töitten tyyli ja teemat on hyvin samankaltaisia, vaikka meillä on teknisesti ihan erilainen juttu, kun Ulle tekee akvarelleja ja mulla on taas pastellimaalauksia. Ja tässä ehkä on tunnistettavissa kaksi teemaa. Toinen pohtii hiukan tällaista väärin ymmärrettyä rajaa abstraktin ja esittävän taiteen välillä. Eli rajalla, jota ei mielestämme olekaan. Että kyse on vain kuvataiteessa sommittelusta, väreistä, rytmistä ja kuvan vaikuttamisen peruskeinoista, joista sitten katsojan kokemusteoksessa syntyy. Mutta sitten ehkä toisena tällaisena hiukan filosofisempana teemana on töissä aina läsnä pohdinta käsittämästämme todellisuudesta, ja näköelämys sopii tähän pohdintaan hyvin, että silmähän ei sinänsä elottomana, tai onhan sitten elollinen, mutta sieluttomana välineenä, niin ei näe mitään, vaan tuo näköelämyshän syntyy sitten vasta mielessämme yksityiskohtineen, ja silmän tehtävä on vaan napata tiettyjä infopisteitä ja mielikuvittaa homman valmiiksi. Ehkä siitä tämä meidän näyttelyn nimikin maailman mielestämme tulee. Ja Ullen töissä enemmänkin hän liikkuu tällaisen käsittämämme todellisuuden rajapinnoilla, mutta omissa töissä taas on lähtökohtana ihan todellisuus sellaisena kuin luulemme sen olevan rakennuksineen, ihmisineen, puineen, junineen, lentokoneineen. Mutta sitten muovaan sitä kohdetta toimimaan tässä itsenäisinä, hiukan abstrakteina alueina. Kuitenkin niin, että siinä kokonaisuudessa välittyy se alkuperäisen kokemuksen tunnelma ja tuntemukset.
1: No, mitä pitkällinen lahtelaiselle Risto Pykälälle Lahti merkitsee?
2: Sitä on varmaan aika vaikea mitata, mutta että ehkä sillä, kun tuolla liikkuu maailmalla, niin tänne on hirveän mukava aina palata takaisin. Ja tietysti jos ihminen tottuu näinkin monta vuosikymmentä oleskelemaan samassa paikassa, niin väkisinkin siihen kiintyy. Ja enkä mä tässä näe mitään hirveästi valittamista tähän. Tuntuu menevän eteenpäin koko ajan, että varsinkin nyt kun täällä on sekä musiikin osalta valtakunnan kovimpia paikkoja, niin yhtä lailla nykyään kuvataiteen osalta Malva ja uudistunut historiallinen museo, tämä on teatterista puhumattakaan, niin tämä vaikuttaa koko ajan parantavan juoksua yliopisto mukaan lukien.
1: Eli tänään on taidenäyttelyn avajaiset kello 17 Malskin Kahivalla. Taiteilijat siellä itsekin tavattavissa. Nyt saat vielä kutsua väen tänään avajaisia, totta kai seuraamaan näyttelyä muinakin päivänä.
2: Joo, tervetuloa. Meillä tuossa on sellainen tietyllä tavalla rajattukin se avajainen, mutta että se tilahan on avoin kaikille, että niin paljon kuin Kahiva Cafe Bakeriin mahtuu sisään, niin mieli hyvin toivotamme tervetulleeksi tutustumaan.
1: Eli tänään, kun tämä näyttely avautuu, niin sinne juhannuksen tienoille pääsee sitten katsomaan tätä maailman mielestäni näyttelyä, jossa tosiaan artistit Olof Q. Wikström ja Risto Pykälä sitten tätä taidettaan esittävät. Hei, aivan ihanaa kesää, Risto Pykälä.
2: Hei, kiitos, sitä samaa sulle.
1: Taidenäyttely siis Kahivalla, eli Malskilla, löytyy siis osoitteesta Päijänteen katu 9. Ja Lisätietoa löytyy esimerkiksi tästä taidenäyttelystä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Striptease-tanssia, Kasevan kappale. Sysmä on kuulolla ja sinne meni Woodkidin I Love You -toivebiisi, joka hetkistä kuunneltiin ennen tuota paikallista asiaa. Sysmästä vakkari kuulijamme sanoi, että toivottavasti hakku on vielä käyttökelpoinen tuon biisin louhinnan jälkeen. Kyllä, tätä hakkua ei tarvitse nyt vielä teroittaa eikä vaihtaa, sillä voidaan louhia lisää toiveita soimaan tässä tulevina viikkoina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13-18. Sysmän kuulijamme kertoo tuosta Woodkidin kappaleesta, että siitä tuli muutama vuosi sitten voimabiisi. Ja videokin kappaleeseen on muuten aika mahtava. Kiitos ja kumarrus ja onnitteluja vielä sinne Sysmän suuntaan. Joo, jos se musiikin tekijä on myös tämmöinen visuaalinen artisti, niin musiikkivideokin on varmasti hieno. Täytyypä se tarkastaa. Jaakka tässä kerkiää, mutta tehdään nyt ensin nämä työt ekana ja tämä radiolähetys tänään. Niin tuossa on sitten viikonloppuaikaa meikäläiselläkin tiirulla Woodkidin musavideota. Mitäs tuolla maailmalla tapahtuu? Saksassa on panttivankitilanne käynnissä. Sintsiigin kaupungissa pankkiryöstäjät on ottaneet useita panttivankeja. Länsiosissa Saksaa sijaitsee tuo Sintsiigin kaupunki. Poliisi kertoo, että pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja useita panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Jos tunnet Saksaa jotenkin, niin Sintsiig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Siellä on tilanne päällä ja helikopteri on nähty paikalla yleisradioyhtiö SVR:n mukaan. Tilanteesta ei nyt aiheudu vaaraa sivullisille. Tilanne on staattinen. Näin on kuvailtu tuossa kello 1 jälkeen iltapäivällä. Tänään tilannetta ja tätä operaatiota, joka on alkanut aamusella noin kello 9. Tuommoista Saksassa. Meillä puolestaan luvassa on aikataulussa kohta Puolen Suomen biisi, joka tänään liittyy John Smith rockfestareihin ja on siis luonteeltaan hyvinkin tämmöistä rockhenkistä musiikkia, kenties jopa heavy-rockia, mitä tänään kuunnellaan, ja kotimaista musiikkia tarjolla. Mutta ennen Puolen Suomen biisiä MXM-tune, God?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Kela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Vaihdetaan tästä sitten vähän enemmän kitaroihin poveria ja forcea päälle ja otetaan enemmän sitten semmoista heavy-lettiä kehiin. Vaihdetaan Juha Tapio Amorfikseen puolen Suomen iltapäivässä. Tuo oli Copacabana ja Ipa Neema ja Amorfis-niminen orkesteri lauteilla sitten seuraavaksi. Nyt meillä on tämä puolen Suomen biisi, päivän biisi ohjelmaosio tässä käsillä ja toukokuussa, kun meillä on mukana John Smith Rock Festivali, niin otetaan sen kunniaksi yksi festarin vetonauloista soimaan, eli Amorfis, kotimainen metalliyhtyö, joka on tehnyt tuolla ulkomaiden puolellakin merkittävän uran ja suosiota löytyy paljon, vaikkapa Saksan seudulta. Ihan se Amorfis ei ole niin kuin sinne Darude, Bombfunk MCs, Nightwish, Him, The Rasmus -osastoon itseään lyönyt läpi, että ei ole semmoista niin kuin isoa listahittiä heillä, mutta silti on pitkä vuosien mittainen ura. Amorfis on tinkimättömästi jatkanut omaa musiikillista linjaansa ja hieman semmoista Kalevala-meininkiäkin sitten vienyt tuonne maailmalle biisien ja levyjen ja levyn kansien ja sanotusten kappaleiden aiheiden muodossa. Amorfikselta ilmestyi joitain vuosia sitten Queen of Time -niminen levy, ja sieltä löytyy tämmöinen biisi kuin Wrong Direction, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä nyt.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Amorphis meni sinne ja Amorphis yksi vetonaula John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä. Festareilla Floor Jansen, tuttu ääni Nightwishin keulilta, Carcass, The Gathering, Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Sharon, Steven Seagals ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meiltä voi voittaa puolen Suomen iltapäivästä lippuja tonne festareille. Palataan siihen tässä aivan lähiaikoina. Tämän Ed Sheeranin laulun jälkeen luvassa on uutisia, kello 15 uutiset. I'm gonna pick

0: Uutisista hyvää päivää. MS Pyhäjärvi aloittaa liikennöinnin Lahden Vesijärvellä kesällä. Ravintoloitsija Janne Nurmisen hankkima alus tarjoaa risteilyjä muun muassa Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Noin 55 matkustajaa kuljettava kolmikerroksinen laiva liikennöi viikonloppuisin sekä kysynnän mukaan arkipäivisin. Alus on aiemmin risteillyt muun muassa Heinolassa ja Iitin Vuolenkoskella sekä Kimolan kanavalla. Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan keskeisiin teoksiin lukeutuvan valogallerian tekniikka on tulossa käyttöikänsä päähän. Asiasta kertoi kaupungin elinvoimajohtaja Elina Laavi valtuustoseminaarissa tänään. 4 vuotta sitten avautuneen Malvan näyttelyihin kuljetaan valogallerian kautta. 15 metriä korkea valogalleria on valaistu seinä, joka muuttuu kävijävirran liikkeiden mukana. Laavi arvioi alustavasti, että valogallerian uusiminen voi maksaa noin 100 000 euroa. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä. Asiasta kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. 1 ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, 1 uidessa ja 1 vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Vuoden ensimmäisten 4 kuukauden aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Ulkomaiset matkailijat nostivat yöpymisten määrät Suomessa viime vuonna uusiin lukemiin. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa reilut 7 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli vuoden jokaisena kuukautena korkeampi kuin edellisvuonna. Ulkomaisten yöpymisten määrä ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo Euroopan unionin varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Lahbib. EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.

0: Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani. Mahtavaa perjantaita. Se oli Electric Light Orchestra, tuo bändi ja Turn to Stone. Kohta kuunnellaan kuumaa yhtyeen musiikkia, Sugar Babesia, Scandinavian Music Groupia, mutta nyt fiilistellään äitien päivää jo etukäteen. Sunnuntain joka vuotista toukokuista juhlapäivää. Jutta Rantanen on lupautunut meille tänään haastateltavaksi ja kertomaan omasta äitiydestä ja kyselen kaikesta, mikä äitiyteen liittyy ja perhe-elämästä kouvolalaiselta Jutta Rantaselta, mutta tutustutaan Juttaan ennen tässä kuumaan tulipalobiisiä, että kuka hän oikein onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tutustutaan meidän iltapäivän haastateltavaan. Meillä on äitienpäivän kunniaksi neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tänään Puolen Suomen iltapäivässä äänessä. Hyvää äitienpäivää.
2: Kiitos.
0: Jutta, mitä sä voisit kertoa itsestäsi muuta kuin, että sä oot kouvolalainen, lapsia löytyy 4 kappaletta, niin miten esittelemme sinua meidän radiokuulijoille?
2: No, sen lisäksi, että mä oon äiti, niin mä olen aika tällainen tekeväinen, vähän tällainen joka paikan Jutta. Me ollaan maatilallisia ja sen lisäksi sitten mä olen yrittäjä, teen valokuvausta ja sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa, vähän kaiken näköistä.
0: Minkä
2: ja
0: kokoinen...
2: sitten tietysti...
0: Mä meinasin kysyä, minkä kokoinen tila teillä on ja voiko se kertoa siitä jotain?
2: Meillä on viljatila, että meillä on viljapeltoja ja sitten on mettää, että ei ole mitään tuotantoeläimiä tai muuta.
0: Joo.
2: Että tämä maatila on kuulemma tällainen harrastus.
0: Okei, että se on niinku harrastus ja sitten työ tulee yrittäjänä sitten tai tienesti tulee niinku muualta sitten.
2: Joo.
0: Joo. Ja eks ruoka ole sulle aika tärkeä juttu, jotain sisällöntuotantoa sä teet niinku ruoan parissa?
2: Joo.
0: Voitko sä kertoa jotain siitä?
2: Joo. Et itse asiassa mä ennen lapsia, niin mä oon koulutukseltani on restonomi ja kokki ollut, että silloin työskentelin ravintola-alalla ja sitten se ruoka on sitä kautta jäänyt vahvasti mukaan, että se on sellainen tietynlainen intohimo ja sitten se on ihana, että sen on saanut tähän sisällön tuotantopuoleen yhdistettyä ja valokuvaukseen tietysti myös niin tosi luontevalla tavalla, että tuotan reseptisisältöä ja ruokasisältöjä sekä omiin sosiaalisen median kanaviin että sitten yritysten käyttöön.
0: Ja hei, mistä sut löytää somesta, millä nimimerkillä?
2: Instagramista löytää nimellä Jutta Eveliina Rantanen.
0: Se on Insta. Onko muita platformeja?
2: Blogi löytyy www.juttaeveliina.fi.
0: Yes. Ja hei, onko sulla jotain semmoista killerireseptiä, että kiireisen lapsiperheen arkeen pitäisi ruokkia useampi suu? Mikä on semmoinen varma arkiruoka, mikä syntyy hetkessä ja on simppeli ja mikä ei mene pieleen, niin mikä on semmoinen arjen pelastajaruoka?
2: No nyt ei tule äkkiseltään ehkä mitään yhtä yksittäistä mieleen, mutta ylipäätään kaikki niin kuin tällaiset uunipeltiruuat, että sinne perunoita tai riisiä tai pastaakin ja sitten paljon kasviksia. Mä rakastan käyttää ruoanlaitossa sesonkiajattelun mukaisesti kasviksia, paljon värejä, näyttää heti paljon iloisemmalta ja maistuu paremmalta ja sitten siihen jotain kanaa tai kalaa tai mitä tykkääkään. Tällaiset simppelit ja yksinkertaiset maut, niin ne toimii hyvin ja uunissa valmistuu ihan kuin itsekseen.
0: Onko teidän lapset syönyt kasviksia pienestä pitäen?
2: No on joo, toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän ja selkeästi siinäkin on niin kuin jokaisella lapsella on oma mieltymyksensä, että kuka tykkää tomaatista ja kuka tykkää parsakaalista, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti aika hyvin on syönyt.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Siinä siis Jutta Rantanen ja kohta puhutaan hänen kanssa äitiydestä, mikä on ollut suurin yllätys 4 lapsen äitinä tuossa matkan varrella ja miten se vanhemmuus on muuttunut. Mennään näihin tämän kuumaa yhtyeen biisin jälkeen. Kouvolalainen 4 lapsen äiti Jutta Rantanen kohta äänessä.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toivotetaan hyvää äitienpäivää nyt etukäteen jo Jutta Rantaselle. Hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos.
0: Siellä on nyt Kouvolassa asuva 4 lapsen äiti meillä lähetyksessä mukana. Ja minkä ikäisiä lapsia, Jutta, teidän taloudesta löytyy?
1: Meillä on 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat tällä hetkellä.
0: Se on helppo laskea, tuommoinen parilliset numerot, 2, 4, 6, 8, niin hyvä muistisääntö. Joo. Menee tolleen helposti. Joo. Ja sä oot ollut nyt sitten reilun 8 vuotta äitinä, ja voisi sanoa, että tuommoinen aika suurikin perhe, 4 lasta, niin mikä on, Jutta, yllättänyt sua eniten 4 lapsen äitinä äitiydessä?
1: No, kyllä se on ehkä niin kuin tietyllä tapaa se, että miten intensiivistä se niin kuin kuitenkin on, että vaikka niin kuin etukäteen tiesi, että perhe-elämä on intensiivistä, ja tietysti puhutaan paljon ruuhkavuosista ja muuta, niin mutta siitä huolimatta, niin se on intensiivistä, mutta mun mielestä ehdottomasti niin kuin sen arvosta, ja haluan niin kuin puhua sellaisen positiivisen perhe-elämän puolesta.
0: Onko sitä tarpeeksi sitä puhetta Suomessa ollut esillä positiivisesta perhe-elämästä?
1: No mun mielestä sitä ei kyllä voi niin kuin koskaan olla liikaa. Et ehdottomasti taisi olla enemmänkin.
0: Miten sun vanhemmuus on muuttunut ekan ja 4. lapsen välillä? Niin minkälainen äiti sä oot nyt eri lailla kuin silloin useita vuosia sitten?
1: No kyllä, no tietysti varmaan niin kuin ylipäätään oma ikä ja sitten se, että kun on niin kuin useampi lapsi syntynyt, niin kyllä sitä niin kuin nykyään osaa ottaa sillä lailla niin kuin rennommin ja luottaa siihen niin kuin omaan näkemykseen ja siihen, että osaa tehdä niin kuin omalle perheelle just ne oikeat valinnat.
0: Toi on aika monella ollut puheessa, että se rentous niin kuin korostuu siinä, mitä enemmän lapsia tulee.
1: Joo, se on varmasti ihan niin kuin tosiasia se.
0: Niin, että ekan kanssa stressataan hirveästi, että onko sillä nyt kaikki ok ja mitä pitäisi tehdä ja miten tässä nyt mennään. Ja sitten jos rupeaa olemaan enemmän lapsia, niin sitten ne vaan pyörii siellä jossain lattialla ja menee menossa mukana.
1: Juurikin näin.
0: Onko se silleen?
1: Aika lailla, joo.
0: Joo. Millaiset hetket, Jutta, on sulle niitä kaikista semmoisia jotenkin rakkaimpia tai arvokkaimpia sun lasten kanssa? Tuleeko heti mieleen jotain, että nämä on semmoisia juttuja, milloin osaa arvostaa sitä omaa äitiyttä ja sitä suurta perhettä?
1: No kyllä niin kuin tavallaan ehdottomasti aina sydämessä läikähtää se, että kun lapsi on tavallaan vaikka niin kuin oman jonkun intohimo juttunsa parissa ja kokee onnistumisen tunteet ja näkee sen, niin kuin sen lapsen ilon ja onnen. Ja sitten toisaalta sitten taas erityisesti niin kuin siitä näkökulmasta, kun on iso perhe ja monta lasta, niin kyllä se niin kuin aina tuntuu ihan mielettömän hyvältä, että miten ne lapset niin kuin huomioi toisiaan ja miten heidän niin kuin keskinäinen dynamiikka toimii. Niin ne on ehdottomasti sellaisia hetkiä.
0: Mitä sun muksuilla on semmoiset jutut, mihin he suhtautuu intohimoisesti? Minkälaisia asioita ne on?
1: No kyllä varsinkin niin kuin näillä vähän isommilla lapsilla, niin kyllä ne on ehdottomasti, voisi sanoa, että ei ole omena kauas puusta pudonnut, mutta aika paljon on sellaisia niin kuin liikunnallisia harrastuksia ja muita, minkä parissa niin kuin selvästi viihtyy ja saa sellaista onnistumisen tunnetta.
0: Liikunta-asiat, harrastukset ja sen semmoiset.
1: Joo.
0: Joo. No mites sitten, kun on tommonen iso perhe, niin onko sulla tarpeeksi aikaa sulle itsellesi ja sun omille jutuille kaiken sen perhearjen keskellä?
1: Kyllä mä koen, että on. Et monesti tuntuu, että äidit niinku sanoo sitä, että on hankala niinku ottaa itselleen aikaa ja laittaa itseään niin kuin etusijalle, mutta kyllä mä ehdottomasti haluan nähdä sen niin, että kun mä otan aikaa itselleni ja pidän huolta itsestäni, niin silloin mä oon myös niin kuin parempi äiti mun lapsille ja ylipäätään parempi ihminen niin kuin muille ihmisille.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes, Jungle. Tuossa oli äänessä äsken neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Oikein hyvää äitien päivää. Yhteistyössä
1: Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Jutta Rantanen vielä äänessä tänään tunnin kuluttua kello 16 jälkeen uudemman kerran. Kohta paikallista asiaa luvassa. Scandinavian Music Groupin kappale Mua ei saa muuttumaan. Kuunnellaan ennen paikallista settiä ja paikallisia vetoja on vielä kaksi tässä perjantai-iltapäivään luvassa. Et nyt 16:30 ja vielä 16:30 tulee sitten muutaman minuutin verran paikallista asiaa myös. Jatketaan lähetystä SMG-musiikilla. Perjantaita vietetään kello 18 saakka Puolen Suomen iltapäivän parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
3: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Arenalla. Äitienpäivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
4: Sittariin, mennään, Heino!
5: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketiin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
4: Sittariin, mennään, Heinola Sittariin!
6: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Helatorstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Helatorstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.

0: Se kerrostaloa.
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa IFK Mariehaminan sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Minähän tuosta netistä pongasin, että näin aikainen kevät kun on, niin Myllysaareen toivottaa erittäin tervetulleeksi Jan Jasper Jokinen. Olet Baaran Restaurant Commodorin yrittäjä. Moikka!
2: No terve, terve.
1: Hei, ihan ensinnäkin. Sinne on tainnut Myllysaareen tulla aika makea uusi silta.
2: Aika monta, 3 kivuutta silta, että kun se oli, siinä oli ne vanhat sillat ennen tai monta kymmentä vuotta. Mä en itse asiassa ihan tarkalleen tiedä, että kauan ne siinä oli, että nyt ne sitten korjasi kerralla niin kuin ne kaikki sinne. Asfaltoi sitten myös tietkin, niin on aika makeat.
1: Joo, että kannattaa varmasti tulla ihan niin kuin vaikka poiketa lenkillä siellä kattelemassa.
2: Joo, kyllä. Ja sitten kun sille pääsee nyt toi pyörällä ajoon myös paljon helpompaa, niin toivotaan myös niitä pyöräileviä asiakkaita saapuvaksi saareen.
1: Hei, jos joku muuten tässä kohti on sille, että missä ihmeessä on Myllysaari, niin Jan Jasper, kerropa nyt vielä, jos on vieras paikka.
2: Tämä on hauska tarina sen suhteen, että silloin kun minua on kysytty tuonne yrittäjäksi, niin ensimmäisenä mä kysyin, että anteeksi, mikä paikka ja missä tämä mahtaa olla?
1: Eikä? No hei, joo, ei välttämättä aina ole tuttu.
2: Ei oikeasti ole, ja niin kuin, ei mitenkään yllättävää, että mutta sehän on siis tuolla niin kuin Jalkarannan suunnalla, että kun lähdetään Jalkarantaa päin, niin siinä kun Steiner-koulun kohdalla kääntyy oikealle, niin siitä löytyy meidän parkkipaikka, ja siitä lähtee semmoiset nyt tänne uudet sillat kohti saarta.
1: Mitä kaikkea Jan Jasper, niin kuin tämä teidän ravintola Commodori oikein pitää sällään, kun siellä on saunatilaa ja muuta?
2: Joo, mehän ollaan, siinä on aika paljon loppujen lopuksi kaikkea, että meillä on isot saunatilat tosiaan semmoiselle 20 hengelle. Sitten meillä on erilaisia juhlatiloja, ravintola siinä. Niin. Nythän meillä aukesi sitten vielä toi Lahden purjehdusseura, niin ne remontoi sen suulin siihen. Niin siellähän on siis 160 hengen juhlatila, mitä ei vielä ihan kauheasti edes ole mainostettu, koska tämä on ensimmäinen kesä, kun se tulee olemaan niin kuin käytössä. Että se kasvaa, Myllysaari ja Commodori, se kaikki toiminta on kasvanut siellä hurjasti nyt niin kuin tässä lähivuosina ja tänä aikana, kun me ollaan oltu yrittäjinä siinä, niin on saatu asioita eteenpäin. Ja paljon kiitosta siitä myös Lahden kaupungille ja sitten tälle purjehdusseuralle, että on viety asioita eteenpäin.
1: Teillä on vaikka äitienpäivä menu ja tapahtumaa siellä. Teillä on paljon kaikkea. Miten sä sitä itse yrittäjänä kuvailet? Mitä kaikkea niin kuin löytyy ja tarjolla ja tapahtumaa ja muuta?
2: No niin, meillä on tosiaan, kun meillä on brunsseja ja erilaisia tapahtumia, yksityistilaisuuksia. Ja kun niitä yksityistilaisuuksia saattaa olla 3-4 kappaletta päivässä erilaisia, niin se on semmoinen hallittu kaos. Ja varsinkin kun tämä meidän kesäkausi on niin sairaan lyhyt, niin siihen mahtuu ihan järjetön määrä erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta. Niin se on semmoista, yrität pitää naruja käsissä ja saada niin kuin kaiken toimimaan, niin se on tietynlaista hulluutta sitten painaa sitä siinä menemään.
1: Ja se, mitä mä nimenomaan pongasin, oli se, että nyt päästiin niin kuin avaamaan kaikki aikaisemmin, kun tämä kevät on ollut niin aikainen.
2: Joo, kyllä. Ja sekin päätös me tehtiin tästä, että meillä on onneksi sillä aika nopea ja tehokas tämä meidän tiimi, niin me sitten päätettiin, että kyllä me nyt pusketaan tuo Myllysaari auki, että nämä kelithän on niinku kerrankin niinku näyttää oikeasti pitkälle tosi hyviltä. Että kun monesti on ollut se, että kun toukokuussa, niin saattaa olla vielä järvessä jäät ja välillä tulee aina räntää, että nyt ei semmoista näytä tulevan. Käytännössä ajatus on se, että viikolla avataan siinä 3 aikaa, että kun jengi on kuitenkin vielä töissä, kun meidän kausi, se kaikista kiivain kausi alkaa, kun on lomakausi. Eli käytännössä juhannusviikosta mennään sinne elokuulle, kun koulut sitten alkaa uudestaan. Niin se on niin kuin se meidän kaikista kiivain kausi, että ollaan joka päivä auki niin kuin sitten päivästä iltaa. Mutta nyt mennään vähän sen mukaan, että kun just ihmiset on vielä töissä, niin ollaan sitten palvellaan enemmänkin ilta-aikaa sitten kävijöitä.
1: Mitkä se olisi kutsusanat tulla tutustumaan Myllysaareen? On sitten tuttu tai ihan tuntematon paikka Lahdessa?
2: Tuu ihmeessä tutustua, siis kannattaa tulla. Lahdessa on ihan sikamahtavia paikkoja ympäri Lahteen ja muitakin paikkoja, missä jengi on oikeasti varmasti käynyt. Ja Myllysaari on todella, todella tuntematon. Et tuu kokea jotain uutta, tuu näkee ja tutustuu ja maistaa ainakin meidän legendaarista lohikeittoa.
1: Noniin, Hei, hyvä. Myllysaaren katu 12, vaikka suunnistaa sillä, jos ei tiedä mihin tulla. Ihanaa kevättä ja kesää, Bar and Restaurant Commodorin yrittäjä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Saksan panttivankitilanne on ohi. Kukaan ei loukkaantunut. Pankin sisältä löytyi 2 panttivankia. He selvisivät tästä tilanteesta siis ilman vammoja, vahingoittumatta. Kaappaajat pääsivät tilanteessa pakoon. Mitenköhän se on mennyt se tilanne? Siitä ei ole nyt valunut ton enempää tietoja kuin, että poliisi teki rynnäkön sisään ja kukaan ei niin kuin tilanteessa loukkaantunut. Siellä Saksan Sintsigissä sijaitsevassa pankissa. Mutta okei, ihan hyvä juttu, että tekijät olivat sitten jättäneet panttivangit rauhaan ja eivät olleet vahingoittaneet näitä, niin tällä tarinalla nyt semmoinen onnellinen loppu. Ja poliisi oli tehnyt jossain vaiheessa rynnäkön pankkiin sisään, mutta tyypit päässeet siis karku teille. Sintsig sijaitsee siellä Saksan länsiosissa aika lailla sitten niin kuin keskellä Saksaa, kun katsotaan sillai pystysuorasti, miten sitä sanotaan, vertikaalisesti, niin keskellä Saksaa, mutta sitten siellä kuitenkin niin kuin vasemmalla puolella, länsipuolella. Volksbank-pankki oli pankin nimi, jossa tämmöinen panttivanki-episodi nähtiin tänään. Mikäs se on se Tukholman syndrooma, Stockholm syndrome? Sehän liittyy näihin panttivankitilanteisiin, että vankina olevat rakastuisivat siihen kaappariinsa tai siihen, kuka pitää heitä vankina, eikö se ole tämä. Niin tuskin semmoisia sitten ehti tänään tuossa kehittyä päivän aikana, tai mistä minä tiedän. Kesti tuntikausia tämä operaatio, niin voihan se olla, että siellä on vaikka minkälaisia tunteita sinkoillut puolin ja toisin. Michael Jacksonin musalla sinkoillaan perjantai-iltapäivää eteenpäin. Michael Jackson ja Akon Hold My Hand ja suurlähettiläät, kun tänään lähden, soi myös seuraavaksi.
1: Paikallisten puolella.

0: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
8: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
7: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Aivan loistavaa perjantai-musaa suurlähettiläiltä. Kun tänään lähden, miksi näitä tiettyjä bändejä jotenkin aina parjataan ja jotenkin jengi on sitä mieltä, että niissä on jotain vikaa. Siis tarkoitan just niin kuin, että suurlähettiläät on saanut tämmöistä irvailua osakseen. Mamba on sitten toinen, mutta hyvin biisejä löytyy tuolta suurlähettiläät poppoltakin. Useampikin tämmöinen iso hitti, mitkä toimii vaikka just tälleen tässä viikonlopun kynnyksellä. Kun tänään lähden ja torvet soi komeesti, niin avot, avot. Hei, mitä nyt kun ne R-kioskit uudistuu, niin niistä oli juttu, että sillä, tai siellä R-llä tullaan myymään sitten vielä proteiinipehmistä. Protskua täytyy tunkea joka paikkaan. Mikään ei riitä. Proteiinipehmis tulee olemaan sitten yksi tuote, mitä saa uudistuvilta R-kioskeilta. Sanokaa mun sanoneen, että tämä homma ei jää tähän. Eikö me joku päivä pyöritelty puolen Suomen iltapäivässä, että varmaan tulee niin kuin tällaista, että kun proteiini on nyt semmoinen kova sana, niin jossain vaiheessa se ei riitä, kehiin astuu testosteroni. Varmaan rupeaa olemaan sellaisia ruokatuotteita, että niin kuin testosteroni vedetään sitten vaan tämmöisenä muutaman desin purnukkana ja sitä lisätään juustoon ja jäätelöön ja petyylin perunoihin ja joka asia, mitä on olemassa, niin testosteronikin varmaan tulee jossain vaiheessa tämmöiseksi nykyisen proteiinivillityksen kaltaiseksi asiaksi. Sitten se ei tietenkään riitä, että vain aikuiset ovat tämän asian piirissä. Sitten tulee varmaan semmoista niin kuin jotain tuttelia, äidinmaidon korviketta, missä on testosteronia. Pistetään jo kanssa sekaan, koska täytyy ihmisen vitaminoida itsensä ja hormonoida itsensä jo kaikilla mahdollisilla tavoilla. Aikuisena teininä ja miksei sitten jo vastasyntyneenäkin, niin tämä homma menee vaan ääripäihin ja överimmäksi koko ajan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä äitienpäivä pöhinöissä nyt ennen äitienpäivää tuli mieleen niin kuin semmoinenkin, että ne, kello on useampia lapsia, niin monesti päivittelee sitä, että kuinka erilaisia ne lapset onkaan sitten keskenään. Meikäläiseltä löytyy yksi muksu, niin ei ole sillä lailla vertailukohtaa, ei pysty niin kuin miettimään sitä, mutta tuttava piirissä löytyy ihmisiä, jotka on sitä niin kuin päivitellyt, että kuinka erilaisia persoonia ne lapset keskenään voi olla ja heihin pitää suhtautua eri tavalla ja niitä pitää kasvattaa eri lailla. Puhutaan tästä aiheesta kello 17 jälkeen meidän iltapäivän vieraamme Jutta Rantasen kanssa. Hän on äiti-ihminen, jolta löytyy 4 lasta ja Jutta asustelee Kouvolan suunnilla ja puhutaan äitiydestä ja lasten kasvatuksesta ja perhe-elämästä vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt otetaan radiouutiset kello 17.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Pela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Pela torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan ulkofilee. 6,99 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 8,99 kiloa. Ja kotimainen kurkku. 1,49 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Tässä Aatu Hakala FC Lahdesta. FC Lahti seisoo aina vahvana jokaisessa tilanteessa. Me ollaan Lahti.
5: FC Lahti kohtaa IFK Mariehamnin sunnuntaina 10. toukokuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Äitien päivän kunniaksi kaikki äidit pääsevät otteluun veloituksetta. Myös eläkeläiset mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Tervetuloa!
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolan uimahallin ison altaan käyttökielto jatkuu arviolta ensi viikon loppuun. Syynä on allashissin huoltotöissä sattunut öljyvuoto, jossa veteen pääsi reilut 4 litraa öljyä. Hollolan kunta tiedottaa, että allas puhdistetaan ja vedestä otetaan näyte ennen käytön jatkumista. Hollolan uimahallin muut palvelut ovat normaalisti käytössä. MS Pyhäjärvi alkaa liikennöidä Lahden Vesijärvellä kesällä. Ravintoloitsija Janne Nurmisen hankkima alus tarjoaa risteilyjä muun muassa Enon saareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Noin 55 matkustajaa kuljettava, 3-kerroksinen laiva liikennöi viikonloppuisin sekä kysynnän mukaan arkipäivisin. Alus on aiemmin risteillyt muun muassa Heinolassa ja Iitin Vuolenkoskella sekä Kimolan kanavalla. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, presidentin kanslia kertoi. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb muuttavat Helsingin Meilahdessa sijaitsevaan Mäntyniemeen ensi viikolla. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Alueelle muun muassa rakennettiin 2 erillistä maalämpökenttää sekä aurinkovoimala. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa lähes 38%, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Paperiteollisuuden tilauksissa kirjattiin hiukan miinusta vuoden takaiseen verrattuna. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa tulimaasta. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tämänhetkisten tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei voi vahvistaa. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormutsin salmella.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
0: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
9: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
10: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
9: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
11: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Love and Pride. Se oli Kingin biisi se. Erittäin hyvää perjantaita. Toivottavasti aurinkoa riittää ja paistaa sinun silmiisi tällä hetkellä. Täällä on ainakin suht aurinkoista, missä meikäläinen lähetystä tekee. Ja aurinko paistaa kyllä tuolla sosiaalisen median puolellakin. Siellä on julkaistu tänään iltapäivällä hienoja uutisia John Smith Rock-festivaaleihin liittyen. John Smith Rock, tämä kesäfestari, joka on heinäkuussa, ja sitten John Smith Rock Frozen loppuvuoden pikkujoulukauden tämmöinen festaripläjäys tekevät yhteistyötä puolen Suomen radion kanssa nyt tänä vuonna ja sitten myös ensi vuonna 2027. Tällainen yhteistyö julkistettu tänään. Yhteistyö tuo festarit suoraan korviisi. Puolen Suomen radio tarjoaa artistihaastatteluja, tunnelmapaloja kulissien takaa, kovimpia kilpailuja sekä lippuarvontoja, joilla voit varmistaa paikkasi kesän ja talven puhutuimmassa tai puhutuimmissa tapahtumissa, eli normi John Smith-festareilla ja sitten loppuvuoden Frozen tapahtumassa myös. Olitpa eturivissä tai radion äärellä, yksi asia on varma, tästä alkaa uusi aikakausi festarikokemuksille. Tällaista on tiedotettu tänään. Ja myös pysy kuulolla, tämä on vasta alkua. Isoja sanoja, mutta kaikki pitää kutinsa ja pitää paikkansa. Ja lippuskaapaa tosiaan toukokuussa tulossa myöhemmin tässä iltapäivälähetyksessä John Smith-festareihin liittyen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Firehouse, Reach for the Sky. Tuosta John Smith Rockfestarista vielä sen verran, että kun jonkun verran ihmiset valittaa siitä, että aina on samat bändit, aina samat artistit suomalaisilla festareilla, että sama esiintyjälista on about joka paikassa, niin John Smith Rockfestareilla on semmoinen oma hyväksi havaittu rock, hard rock, metallilinja. Et se on semmoinen festari, mikä erottuu kyllä tuolla festarikentällä. Et siellä ei ole ne kaikki samat artistit, mitkä vetää jokaisella muulla festarilla Suomen kesässä. John Smith Rock Festival keskittyy rockmusiikkiin ja hyvään rockmusiikkiin. Ja sitten vielä erityisen hieno juttu, siellä on tämmöinen Uudet Soundit-niminen systeemi, joka antaa sitten tilaa myöskin uusille tekijöille, heille mahiksen päästä keikkailemaan ja meille festarikävijöille sitten mahdollisuuden nähdä jotain uutta ja yllättyä vaikka jostain semmoisesta bändistä, mitä me ei tiedetä ollenkaan, niin erittäin hienoa toimintaa John Smith -festareiden puolesta toi Uudet Soundit-niminen systeemi. Sinne oli haku päällä tuossa loppuvuodesta ja sitten lopulliset valinnat on tehty tai tehdään asiantuntijaraiden toimesta. Musiikkialan ammattilaisia festarin edustajia valkkaa sitten noi Uudet Soundit-esiintyjät tuonne John Smith Rock -festareille. Teosto on messissä. Mikä? Kuuluuko tämä? Täältä kuuluu ihmeellistä jotain ääntä jostain. Vai olinko se vain minä? Onneksi se loppui nyt. Joku Siri-puhelin alkoi puhumaan jossain. Mutta niin, teosto on messissä kans tuossa John Smith Rock -festareiden Uudet Soundit -meiningissä. Ja tavoitteena on tukea suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta, niin hienoa, että tällaistakin toimintaa harrastetaan. Pian äänessä on äiti-ihminen Kouvolasta Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Jutta Rantanen oli 21 vuotta, kun esikoinen syntyi, ja sitten on tosiaan vielä 3 muutakin esikoisen lisäksi pyöräytetty maailmaan, ja jutellaan äitiydestä vielä hetkosen kuluttua. Puhutaan siitä, että mikä on ollut vaikein vaihe äitiydessä esimerkiksi. Ja Jutta Rantanen, kun hänellä on kokemusta 4 lapsesta, niin antaa sitten neuvoja, että jos on vaikka semmoinen tilanne, että kuulolla on nyt joku esikoistaan odottava äiti-ihminen, niin kokeneen äidin vinkkejäkin luvassa lähetyksessä piakkoin. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Jostain tosiaan puhu se semmoinen naisen ääni, semmoinen Siri, siis se tekoälyääni puhui jostain, tai ainakin mä olin kuulevina, niin sellaista. Tai sitten mun päässä on nyt vihdoin ja viimein äänet alkaneet sirittämään. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, kun mä tuossa heitin läpyskää, että proteiinipehmistäkin, kun on tulossa kohta myyntiin, että varmaan on kohta jotain testosteronituttelia suurin piirtein kaupoissa, niin kuulijamme sanoo, että morjesta tuosta testosteronista vielä. Miehillä voimakas alkoholin kulutus laskee testosteronin arvoja ja samalla jotain muutakin. ... Soita Simo Salminen, allelujaa, tee kuuntelija. Toteutetaan tämäkin perjantai toive sitten tässä näin. Simo Salminen, allelujaa. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.
0: Simo Salmisella vähän kimeämpi ääni. Nyt kuulostaa paremmin.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Alleluja! Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään.
2: Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatuit rovasti, kun ei se kävellyt marovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nastalaudassa. Ja tuumasin, että

0: meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta musta on miestä ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 aidat niinku Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Simo Salminen, allelujaa. Meikäläinen sekoilee täällä huolella. Jostain puhuu Siri tietokoneäänet itsekseen ja väärät biisit lähtee soimaan. Taitaa olla perjantai. Ei se mitään. Joo, kuunnellaan vielä musaa ennen kuin otetaan haastateltavamme Kouvolasta neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tulevan äitienpäivän kunniaksi ääneen. WhatsAppissa keskustelua testosteronista. Niin, täällä oli tämä, että voimakas alkoholin kulutus laskee testoarvoja ja samalla jotain muutakin. Sitten mä oon kuullut semmoisen, että sekin vaikuttaisi jotenkin ihmiselämässä siihen, että kuinka paljon henkilöllä on testosteronia läsnä kehossaan, että mitä siellä äidin vatsassa on tapahtunut sinun syntymäsi aiemmin. Että jos siellä on ollut tyttölapsi, niin sinulle tulee vähemmän testosteronia. Jos siellä on ollut poikalapsi, niin sinne on jäänyt testosteronin jäämiä, jotka sitten vaikuttaisi sinunkin elämään. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, vai onko tämä jotain tämmöistä foliohattu puhetta, mutta tällaistakin olen jostain lukenut tai kuullut, niin on jäänyt mieleen semmoinenkin, että tollainenkin voisi jotenkin olla mahdollista. Joku kuulijamme laittoi viestin 0406195939, että puberteetti iässä tytöillä ja pojilla on suurin piirtein samat testosteroniarvot, mutta kun ikään tulee, niin siihen vaikuttaa kaikki. Liikunta, ruokavalio, lihaskunto ja niin edespäin ja niin edespäin. Jaa, että puberteetti iässä pojat ja tytöt olisi yhtä lailla testosteronilla lastattuja tai varustettuja. No joo, pitää ehkä ihan, tai tuossa on niin kuin jotain järkeä, koska nimittäin teini-ikäisistä tytöistäkin on kokemusta, nimittäin eräs lähipiiriini kuuluva suoraan alenevassa polvessa oleva perheenjäsen, joka nyt jääköön tilan puutteen vuoksi mainitsematta tässä nyt sen tarkemmin, että kenestä on kyse, niin välillä on siis ihmetellyt sitä, että miten se niin kuin tytöllä menee silleen, että tuntuuko se semmoinen rähisevä, ärisevä, örisevä, kähisevä teini poika kyseessä, vaikka kyseessä on tyttö. Että sitä ollaan vaan sillä, ei mua kiinnosta, ihan sama, anna mulla, sama. Mutta jos tämä WhatsApp-viesti pitää kutisa, mikä tänne studioon tuli, niin okei, se on sitten se, että jos niinku tytöllä ja pojilla hormonit hyrrää teini-ikäisenä ja on niinku sitten saman verran jotain testosteroniarvojakin, niin tämähän selittää sitten paljon, että miksi tämä eräs vaikutuspiirissäni oleva teinityttö sitten niin kuin on sillä lailla. Ja tuntuu, että ihan niin kuin se ääni olisi niin kuin sillä lailla madaltunut. Ei nyt silleen tietenkään niin kuin poikien tasolle tai ei silleen tolleen, mitä mä tuossa äsken niin kuin vedin vähän överiksi hommaa. Mutta kuitenkin niin kuin yllättävän silleen pahaa semmoista örinää ja semmoista tavallaan miesmäistä käyttäytymistä on tullut sitten teini-ikäiseltä lähipiiriini kuuluvalta tyttö lapselta, tyttöihmiseltä, niin joo, tätä olen ihmetellyt, että mistä se johtuu, mutta kiitos kuulijallemme, joka laittoi viestiä, niin täytyypä oikein tuosta aiheesta niin kuin jotain lukasta, en tiedä mistä mä lukasen, googlaamalla saa jotain, tekoälyllä ei saa mitään järkevää, eikä välttämättä sillä Googlellakaan, pitääkö lompsia kirjastoa, vanha kunnon kirja, tämmöinen käyttöliittymä, ehkä sieltä saisi sitten jotain niin kuin paikkaansa pitävää tietoa ja oikeaa dataa, ettei tarvitsisi olla tuolla jossain internetien mutufoorumeiden ääressä. Mutta joo, kohta luvassa on oikeaa asiaa oikealta äiti-ihmiseltä, ei mitään mutuilua, vaan painavaa asiaa äitiydestä. Kouvolasta neljän lapsen äiti Jutta Rantanen hetken kuluttua äänessä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino.
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tilliliha nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään Heinolan sittariin.
4: Songfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä

0: Hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.

0: Mitä merkitsee äitien päivä sulle? Tätä voidaan miettiä tässä, kun kuunnellaan äidin Jutta Rantasen haastattelua. Mitä hänelle äitien päivä merkkaa ja mitä merkitsee sana äiti? Mitä siitä tulee mieleen? Näistäkin aiheista puhutaan kouvolalaisen Jutta Rantasen kanssa nyt. Ehkä vaikea kysymys nyt seuraavaksi, mutta mitä sä oot oppinut sun lapsilta?
1: Kärsivällisyyttä.
0: Se
1: on helppo vastaus, koska mä en ole mikään niin kuin kärsivällinen ihminen. En ole sitä vieläkään, vaikka lapset on sitä niin kuin huomattavasti opettanut. Mutta että kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin lapsilta voi oppia paljon, kun vaan niin kuin avaa silmänsä ja on niin kuin avoin oppimaan. Niin kyllä ne opettaa paljon.
0: Sitten lapset on silleen tosi aitoja. Ne ei
1: no
0: feikkaa.
1: Se on totta.
0: Ja sitten ne on hetkessä läsnä, ne niin kuin tekee jotain oikeasti ja aidosti just sillä kyseisellä hetkellä.
1: Joo.
0: Ainakin osa lapsista. Mä viittaan tässä nyt seuraavaan kysymykseen, joka on tämmöinen, että miten niin kuin, kuinka erilaisia persoonia sun lapset on, että kuin niin kuin samasta puusta veistettyjä he ovat, vai onko ne niinku todella erilaisia, että jokainen on sitten ihan omansa ja siellä on jotain ääripäitä täällä sun lapsijengissä, niin osaat sä analysoida tätä sun neljän lapsen porukkaa ja heidän persoonia nyt jotenkin?
1: Kyllähän ne on, niinku, jokainen on ihan oma persoonansa, mutta kyllä mä niinku huomaan sellaisia selkeitä temperamenttieroja, että huomaa, että varsinkin meidän esikoinen, niin hän on aivan niin kuin samanlainen luonteelta ja temperamentiltaan, mitä mä olen, että hyvin sellainen kiihtyy 0-100 ja hyvin äkkiä, että sit välillä hänen kanssaan, kun neuvotellaan asioista tai on joku konfliktitilanne, kyllähän se on vähän kuin peiliä katsoisi. Ja sitten taas osa on sitten sellaisia, että on niin kuin vähän hitaampi, että ei ole silleen kiirettä elämässä mihinkään, että et muut on jo eteisessä, että nyt pitäisi lähteä ja no mietäs vielä, saappaat on vähän hukassa ja no mie kohta tuun. Että kyllä niinku, kyl on ihan selkeitä eroja.
0: Ja hyvä näin, että on semmoinen monimuotoinen jengi sitten.
1: Ehdottomasti.
0: Osaatko Jutta Rantanen kertoo jotain, että mikä on ollut sillai vaikeeta tai tosi haastavaa sun äitiydessä tähän mennessä?
1: No kyllä se on ehkä niinku, ensinnäkin juuri se kärsivällisyys, että sitä on joutunut kyllä niinku opettelemaan. Ja äitiydessä ehkä niinku haastavinta on tavallaan se, että koko ajan niinku tulee joku vaihe. Et lapsilla on hyvin paljon erilaisia vaiheita ja sitten kun on monta lasta, niin sitten vähän niin kuin väkisinkin, niin jollain on koko ajan joku vaihe, että on uhmaikää ja kaiken näköistä. Että ei niin kuin tylsää ei pääse tulemaan.
0: Onko sinulla jotain neuvoa sellaisille äideille, jotka vaikka tällä hetkellä odottaa omaa ekaa lasta ja joku asia niin kuin mietityttää, niin mitä sä sanoisit sellaiselle tulevalle äidille, joka vähän miettii, että selviinkö mä tästä?
1: No kyllä mä haluaisin niin kuin, neuvoa, että tavallaan luottaa siihen omaa vaistoa ja tekee niin kuin sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Et toki varsinkin niin kuin, jos esikoista odottaa, niin se voi olla tosi vaikea ja voi olla tosi hukassa, mutta kyllä niin kuin, vertaistukeahan on aina saatavilla. Et aina usein sitten tietysti löytyy kaveriporukas, vaikka joku, kenellä on jo lapsia tai sitten ihan vaikka sosiaalisesta mediasta tai muuta, että sitten vaan niinku rohkeasti hakee sitä apua ja vertaistukea.
0: Minkälaiset asiat tuottaa sulle kaikista eniten iloa teidän perheen arjessa?
1: No kyllä se on se lasten ilo ja sitten tavallaan just se, että kun ne on niin aitoja ja koko ajan menossa ja tekemässä, että mä oon itse tosi aktiivinen tyyppi, niin kyllä mä niinku tykkään siitä, että me lasten kanssa paljon just mennään ja tehdään ja ulkoillaan ja riehutaan ja juostaa ja pyöräillään ja kaiken näköistä, että on niin kuin paljon sellaisia arkisia ilonhetkiä.
0: Mitäs toi äitienpäivä merkitsee? Minkälainen hetki se on aina keväällä nyt sitten toukokuussa tämä äitienpäivä sulle?
1: No kyllähän se on niin kuin ihana hetki pysähtyä aina tavallaan sen äitiyden äärellä. Et toki tietysti meillä kun ollaan maatilallisia, niin sehän sitten monesti äitienpäivä tarkoittaa toisinaan myös sitä, että ollaan peltotöissä, mutta että kyllä sinne aina niin kuin mahtuu sellainen niin kuin jonkunnäköinen hetki, että saa tavallaan sen arvostuksen lapsilta ja puolisolta siihen, että on niin kuin äitienpäivä, ja kyllähän se on ihanaa, että äitejä muistetaan.
0: Onko sulla tallessa jotain kortteja aikaisemmilta vuosilta, mitä on askarreltu, tai kuuluuko tämmöistä teidän äitienpäivää?
1: Joo, ne on kyllä ihania, kun lapsilta tietysti aina tulee koulusta ja kerhosta ja muualta näitä askarteluja, ja sitten se on just niin ihanaa, miten lapset, varsinkin pienet lapset, kun ne tulee niin pyyteettömästi, että viikko ennen äitienpäivää tulee, että äiti, mä teen sulle äitienpäiväkortin, että se aina välin vähän, ne on vähän malttamattomia. Mutta kyllä ne on ihania muistoja.
0: Mitä Jutta Rantanen sana äiti merkitsee sulle?
1: No kyllä siitä tulee heti niinku sellainen lämmin olo. Että jotenkin tietysti kun se on itselle ollut pienestä asti suuri haave ja unelma, niin kyllä siitä tulee lämpimiä ajatuksia.
0: Ja aika hienoa, että toi sun unelma on toteutunut. Ihan mikä sulla on ollut, niin sä oot saanut sen ison perheen ja useamman lapsen, mitä sä oot haaveillut joskus.
1: Niin.
0: Unelmista voi tulla totta.
1: Joo.
0: Jutta Rantanen, kiitos tästä haastattelusta ja mahtavaa äitienpäivää sinne teidän tilalle.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Me ollaan tässä käytetty Puolen Suomen iltapäivässä semmoista sanaa, että me louhitaan toivebiisejä soimaan. Se siis perustuu siihen, että aina ei ole mahdollista silleen saada tuosta naps vaan jotain toivekappaletta soimaan, vaikka meillä on aika hyvä biisikirjasto. Meiltä löytyy tuosta sillä niin kuin näppärästi koneelta tosi paljon hienoa musiikkia, mutta ei meiltä maailman jokaista biisiä löydy niin kuin tuosta noin vaan. Et kun pistätte toivekappaleita tulemaan 0406195939, niin siinä voisit käydä niinkin, että mulla ei välttämättä just tässä käsillä ole sitä biisiä, että se pitää jostain niin kuin kaivaa. Että se pitää jostain digitaalisesti joko etsiä ja siirtää meidän järjestelmään, tai sitten pitää joku levy jostain hankkia, CD, vinyyli, ja sitten se pitää siirtää järjestelmään, tai on sitäkin käynyt, että ollaan soitettu ihan niin kuin levyjäkin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä, mutta kaikki ei käy silleen aina sekunnissa, ja tämän on huomannut meidän eräs kuulijamme, joka tässä toivottelee viikonloppuja ja sanoo, että ensi viikolla louhitaan lisää kivoja biisejä soimaan. Ihanaa viikonloppua sulle, Jani. Oi, kiitos samoin, ja kyllä me ensi viikolla jo vedetään kans fiilaten ja louhien, vai miten se kääntyisi, että ensi viikolla rokataan menemään ja louhitaan, joo, minun puolestani kyllä lisää siis toivekappaleita soimaan, ei siinä mitään. Hyvää viikonloppua sinne myös tälle louhimisverbiä käyttävälle kuulijallemme ja kaikille muillekin, jotka ovat kuulolla, mutta kello 18 saakka vedetään, ei tämä lähetys vielä lopu, ei todellakaan, tätä on minuuttikaupalla jäljellä, ehditään kuunnella ainakin pari hyvää biisiä, Bessin laulu Anna tulla, kuunnellaan se nyt seuraavaksi, ja kyllä mä lupaan yhden toivebiisinkin vielä tänään soittaa, ainakin yhden.
1: Paikallisten puolella.

0: Autokansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkkiä Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
5: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
7: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
6: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
7: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
6: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Bess, anna tulla. Kohta I won't let the sun go down on me. Nick Kershawin biisi ja sen kappaleen myötä sitten hyvää viikonloppua täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ennen sitä toivotamme vielä hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille. Toive biisi Andre Rieu, The Second Walls. Tämä on nimimerkki Grillaajan toivekappale, että oo Jani vaikka ylitöissä, mutta soita Suomen äideille arvokas biisi ihan kaikille Suomen äideille. Hyvää äitienpäivää. Sitä me toivotetaan nimimerkki Grillaajan kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa tämän biisin myötä, The Second Walls.

0: Näihin sulosäveliin aletaan lopettelemaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Toivin musiikkia André Rieu, The Second Walls. Äitienpäiväbiisi kaikille Suomen äideille. Toivebiisit, muu palaute. WhatsAppiin 0406195939. Ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on haastattelussa muun muassa TV:stä tuttu juontaja ja koomikko Christopher Strandberg. Hän on tämmöisellä stand-up-henkisellä kiertueella vetämässä omaa yhden showtaan. Ja ensi viikolla Christopher Strandberg kertomassa kuulumisiaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, ja kyllä sinne muutama muukin vieras mahtuu, vaikka Hela Torstaikin on ensi viikolla. Kyllä me silti näitä lähetyksiäkin ehditään tekemään. Mutta kuule, pidä huolta. Hyvää perjantai-iltaa, hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää. Mitä vielä? Siinäpä ne tärkeimmät. Kohta tulee kello 18 uutiset ja hyvä musiikki raikuu myös uutisten jälkeen. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltaa. Keskustan Päijät-Hämeen piiri nimesi vuosikokouksessaan eduskuntavaaliehdokkaita ensi vuoden vaaleihin. Ehdokkaiksi nimettiin Juha Hämäläinen Orimattilasta, Satu Jaatinen Lahdesta, Hilkka Kemppi Asikkalasta, Minttu Ketonen Hollolasta sekä Aapo Koskela Lahdesta. Kaksi ehdokasta nimetään myöhemmin. Hollolan uimahallin ison altaan käyttökielto jatkuu arviolta ensi viikon loppuun. Syynä on allashissin huoltotöissä sattunut öljyvuoto, jossa veteen pääsi reilut 4 litraa öljyä. Hollolan kunta tiedottaa, että allas puhdistetaan ja vedestä otetaan näyte ennen käytön jatkumista. Hollolan uimahallin muut palvelut ovat normaalisti käytössä. Vanhukset ja kaikenikäiset ihmiset marssivat perjantaina ympäri Suomea vanhusten oikeuksien puolesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, missä se keräsi noin 2000 kävijää. Tänä vuonna tapahtuma on levinnyt 30 paikkakunnalle ympäri maata. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttoriin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa tulimaasta. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tämänhetkisten tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei voi vahvistaa. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Rubio arvosteli samassa yhteydessä Iranin pyrkimyksiä hallita Hormuzin salmea. Perjantaina kerrottiin, että Iran on luonut erillisen viranomaisen, joka hyväksyy kauttakulun strategisen laivaväylän käyttämisen.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: feet. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.